Osjećam se da bolje osjetim miris vina, to je stara grčka igra koju me mama naučila. Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi.

foka. Ding-dong, kap is wonen. Ding-dong, kap, pokap.

0: Koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
1: Listopad 2026.
2: Najbolja domaća glazba uz

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: A u današnjoj emisiji donosimo dobre vijesti s Unija, gdje se nakon 14 godina u službenu evidenciju vraća zračno pristanište. Najavljujemo veliki međunarodni sportski događaj koji sutra počinje na Čikatu. Donosimo i rezultate lošinjskih sportskih klubova te izdvajamo kulturna događanja koja su pred nama. Na samom početku, u sklopu Dječjeg tjedna koje se ove godine obilježava pod geslom "Srce mi je puno sreće, volontiranje me pokreće", održan je sastanak Dječjeg gradskog vijeća grada Malog Lošinja. Na sastanku su sudjelovali dječji gradonačelnik i dječje gradski vijećnici zajedno s gradonačelnicom i gradskim vijećnicima te pročelnicima. Ovakvi susreti prilika su da djeca sudjeluju u razgovorima o temama važnim za njihovo odrastanje i život u lokalnoj zajednici te iznesu svoje prijedloge i ideje. Sastanak dječjeg gradskog vijeća održan je prema planu i rasporedu dječjeg tjedna. Planirano je bilo u 12.30 do 14 sati u vijećnici grada Malog Lošinja. Dobre vijesti stižu s otoka Unija. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo donijela je odluku o registraciji travnate površine za slijetanje i uzlijetanje zrakoplova pod nazivom Unije. Time se nakon 14 godina zračno pristanište ponovno vraća u službenu evidenciju. Odluka je donesena 6. listopada ove godine, ponovno vraća u službenu evidenciju. Odluka je donesena 6. listopada ove godine nakon provedenog postupka i pregleda dokumentacije koju

0: uvjeta i pravila vizualnog letenja tijekom dana. Iz mjesnog odbora Unije i Aerokluba Unije zahvalili su svima koji su svojim trudom, zalaganjem i podrškom pomogli da se ovaj korak ostvari. Za mali i udaljeni otok poput Unija ponovno registriranje zračne površine važan je korak u očuvanju mogućnosti zračnog pristupa u okvirima koji propisuje nadležna tijela. Registracija vrijedi do 14. svibnja 2029. a korištenje ostaje podložno svim propisanim sigurnosnim pravilima na otoku Unijama. Pa eto, čestitamo svima koji su doprinijeli, čestitamo mještanima Unija i prisjetimo se samo kako je to dobro bilo prije 14 godina kada su djeca u školu avionom dolazila za svega 4 minute. Bravo još jedan put. A sad malo majstori ne sa krilima, a možda imaju krila, da. Slušajte, čak 263 prometna prekršaja evidentirala je policija tijekom pojačanog nadzora prometa proteklog vikenda na području naše županije. Najviše je bilo prekoračenja brzine 48, slijede 46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 31 majstor koji je vozio pod utjecajem alkohola. Policija je zabilježila i 15 slučajeva nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Uz to evidentirano je 6 prekršaja upravljanja neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilima, 5 vožnji unatoč izrečenoj zabrani te 1 slučaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na istu. Preostalih 111 prekršaja svrstano je u ostale prometne prekršaje. Najveća brzina zabilježena je na autocesti A6 u petak 9. oko 9:30 ujutro kod Zečeve Drage, gdje je osobni automobil zadarskih registarskih oznaka vozio 181 km na sat na dionici na kojoj je brzina ograničena na 110. Vozaču slijedi prekršajna sankcija prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Još teži prekršaj je zabilježen u noći sa subote na nedjelju. Naime, u subotu 10. listopada oko 1:30 ujutro na području Krasice policija je zaustavila 48-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao osobnim vozilom riječkih registarskih oznaka bez vozačke dozvole i, pazi ovo, majstor, izmjerena mu je koncentracija alkohola od čak 2,73 grama po kilogramu. Vozač je zadržan u policijskim prostorijama do prestanka djelovanja alkohola dok se ne otrezni. Protiv njega je podnesen optužni prijedlog kojim je predložena novčana kazna od 1280 eura te zabrana upravljanja, još malo, motornim vozilima u trajanju dodatna 3 mjeseca. Tijekom proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije 25 prometnih, jedna osoba zadobila je teške, 16 osoba lakše tjelesne ozljede. Policija je ponovno upozorila da brzina, alkohol i nekorištenje sigurnosnog pojasa te korištenje mobitela za volanom ozbiljno ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Vozače poziva na odgovorno ponašanje, prilagođavanje brzine uvjetima na cesti i dosljedno poštivanje prometnih propisa na području ne samo Primorsko-goranske županije, već gdje god da se nađete.
1: Vremenska prognoza.
2: Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, bura 8 do 18, pod Velebita 14 do 26, u početku i ponovo večeras do 34 čvora, na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana, a od večeri i južnije bura, na otvorenom moru i sjeverni vjetar 14 do 26 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, uglavnom na otvorenom moru uz kišu ili pljuskove s grnja, sa sjevera postupno razvedravanje. Što se tiče Hrvatske elektroprivrede, bez električne energije u utorak Srem, Plat i Verin od 8 do 16 sati, što su planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. I ponovit ćemo onu obavijest, podružnice vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, koje je upravo zaprimilo izvještaj o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za uzorak vode uzorkovan na javnom izljevu u naselju Osar, da voda nije sukladna uvjetima za ljudsku potrošnju, odnosno zabranjuje se korištenje vode za piće. Djelatnici podružnice intenzivno rade na uklanjanju nesukladnosti i mole se korisnici da se drže zabrane do provođenja korektivnih mjera i dobivanja sukladnog izvještaja o ispitivanju vode koje će se sprovesti u što kraćem roku, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. Alternativna opskrba vodom bit će osigurana putem autocisterne.

Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita. I svaki pogled koda

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, čaj je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: 70.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjeg izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
2: Papa Alav 14. tijekom prije podneva će biti primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
2: Nakon kraće stanke, Sabor nastavlja rad i prema svemu sudeći očekuje nas cjelodnevna rasprava. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu. Dok premijer poručuje kako je riječ tek o još jednom PR uratku, oporba uzvraća, imamo argumente jače od broja saborskih ruku i javnost mora čuti istinu, najavit će Ivana Šubarić.
3: Jedan put na godinu, na jesenskom zasjedanju Sabora, premijer je obvezan podnijeti izvješće vlade u kojem govori o stanju u državi i problemima u društvu tijekom prošle godine, potezima koje je poduzela vlada te o planovima za iduće razdoblje. Očekuje se da će se Plenković među ostalim osvrnuti na rast plaća i mirovina, gospodarski rast te na mjere za ublažavanje energetske krize i inflacije. U izvješću bi se mogla naći i aktualna tema nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću i što vlada poduzima na rješavanju tog problema. A upravo će se ta tema nastaviti i poslije podne, kada je na dnevnom redu SDP-ov prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Plenkoviću, koji su poduprla 54 zastupnika. Ističu da Gospić nije izolirani slučaj, a kao odgovornog za stvaranje takvog sustava prozivaju ponajprije premijera. Predsjednik SDP Siniša Hajdaš Dončić.
4: Gospić je
3: predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

0: Zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamfleti ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
1: U 10 godina njegova mandata na čelu vlade, rekao je Plenković, oporba je pokrenula ukupno 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja.
2: A kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Treba li političku odgovornost zbog otpada u Gospiću snositi vlada ili je riječ o odgovornosti nižih razina vlasti? U svemu tome i u emisiji U mreži prvog. Gostuju predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Josip Borić, Mihajlo Zmajlović iz SDP-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
3: Vezano za Gospić, dodajmo da je prema posljednjim informacijama tamo zrak čist i kvalitetan. Objavila je tako Ličko-senjska županija nakon što je u subotu blizu nezakonitog odlagališta otpada postavljena mjerna postaja. U posljednja 2 dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da propisane vrijednosti nisu prekoračene. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje.
2: Jučer je održan sastanak vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u 2 cementare, te posebice na postupku javne nabave za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić. No odluka o izboru izvođača radova još nije donesena.
4: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4,5 tisuće tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije stiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
5: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
4: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
6: Jutarnja kronika.
2: Vijest koju smo upravo primili, MMF je snizio prognoze za hrvatsko gospodarstvo.
3: Hrvatsko gospodarstvo porast će ove godine za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. Upućuju na to posljednje danas objavljene prognoze Međunarodnog monetarnog fonda. U travnju je naime MMF za 2026. predvidio rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda za 2,6%.
2: Nadalje, u 2027. aktivnosti bi prema novim MMF-ovim prognozama trebala porasti za 2,3%, a proljetos su predviđali stopu rasta od 2,6%. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%, što je za 0,1% više od proljetne prognoze. Svijet. Papa Lav XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Dobre želje i izrazi potpore Svetome Ocu stižu iz cijeloga svijeta. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i njegovu zdravstvenom stanju. Evo što nam je za jutarnju kroniku javila kolegica Anđela Jeličić-Krajcer.
7: Prvu vijest o svom zdravstvenom stanju Papa Lav je osobno dao vjernicima tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra. Radi se o dobro lokaliziranom čvoru, leziji na plućima, kojeg su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi, preporučivši operaciju, rekao je Sveti Otac. Problem je otkriven tijekom rutinske kontrole i nije otežan posebnim zdravstvenim problemima, pojasnio je tiskovni ured Svete Stolice. Nakon današnje hospitalizacije slijedi operacija, možda već danas, a očekivani oporavak pape Lava trajat će oko 1 dana. Jučer je prefektura papinskog doma objavila da se otkazuju sve papine audijencije do utorka 20. listopada, a papa Lav je imenovao svog predstavnika za sutrašnje svečano zatvaranje skupa svih predsjednika biskupskih konferencija koji je u tijeku u Vatikanu. U nedjelju je Papa Lav također znakovito spomenuo da će uskoro posjetiti Peru, a jučer je u susretu s argentinskim biskupom potvrdio da će doći u Argentinu. Kako smo već najavili, veliko putovanje u Latinsku Ameriku planirano

0: planirano je za prvu polovicu studenog, te se žurna odluka o operaciji pluća tumači upravo u svjetlu važnosti putovanja za koje se Papa Lav želi na vrijeme oporaviti i pripremiti. Dobre želje i izrazi blizine Svetom Ocu pristižu iz cijelog svijeta, uz veliki interes medija za zdravlje Pape Lava. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i o zdravstvenom stanju Svetog Oca.
1: Dok Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor, unatoč Trumpovoj objavi takozvanog energetskog primirja, iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad, no Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Tanja Dubrovac.
2: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
3: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
2: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
3: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
2: NATO-v vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
3: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
2: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
4: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti pojačavati nasilje u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 je ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovim nadzorom. I Saudijci uzvraćaju da će odgovoriti na napade. Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja Perzijskog zaljeva.
1: A u Hrvatskoj dodajemo dizel od ponoći jeftiniji za cent po litri, stoji €1.83. A cijena benzina i plavog dizela ostaje ista, €1.74, odnosno €1.38 po litri. Energetska i prehrambena suverenost u doba deglobalizacije glavna je to tema Međunarodnog energetskog foruma 10. InterEnefa koji prije podne počinje u Zagrebu. Osnivač foruma i voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije, organizatora skupa profesor Anđelko Milardović.
5: Trebamo organizirati ovakve forume da skrenemo pozornost na stanje stvari i na urgentnu promjenu mišljenja i uma i djelovanja, da skrenemo pozornost na veliki reset ukoliko hoćemo opstati kao društvo i država na dugi rok.
4: Prema najavama na skupu će sudjelovati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministar gospodarstva Ante Šušnjar i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
1: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Zbog porasta rizika iznimno je važna dobra priprema i suradnja spasilačkih službi iz različitih zemalja, koje su ključne za brzi i učinkovit odgovor kada se i dogodi katastrofa. A one su sve češće, poput razornih potresa, požara ili poplava. Ove godine slogan "Otpornost počinje kod kuće". Načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.
6: Sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Mi kroz ovogodišnju aktivnost prema svim područnim uredima i službama civilne zaštite nastojimo u jedinicama lokalne područne samouprave pokrenuti inicijativu da se organiziraju vježbe, da se organiziraju edukativne aktivnosti sa ovim osnovnim stvarima šta svaki pojedinac može učiniti upravo da bude što manje izložen riziku. Prema tome, svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, odnosno sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopove važnih dokumenata, da u slučaju nužde može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo.
1: Zdravstveno stanje četvero djece kod koje se razvila upala kostiju koja se povezuje sa primjenom cjepiva protiv tuberkuloze dobro je. Navedeni slučajevi ne bi trebali baciti negativno svjetlo na koristu cijepljenja, ističe predsjednik pedijatrijskog društva Joško Markić iz kliničko-bolničkog centra Split.
7: Ova se situacija odnosi na jedno cjepivo jednog proizvođača, ništa ne govori o drugim cjepivima iz kalendara, tako da moramo biti svjesni da cijepljenje je uistinu napredak civilizacije, da on djecu i sve naš građane štiti i od ospice i od hripavca i drugih bolesti koje čak i u današnje doba napretka suvremene medicine mogu biti smrtonosne.
1: Kolegica Sandra Erak doznala je i od voditeljice odjela za cijepljenje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesne Višekrune Vučine da će cjepivo protiv gripe stići krajem ovoga mjeseca.
8: Naručeno je jednako kao prošle godine, 420.000 doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
1: O svemu tome, uz ostalo, i u emisiji Izaberi zdravlje, kolegice Erak, koja počinje nakon vijesti u 8 sati.
9: Jutarnja kronika.
1: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan. O središnjoj proslavi pod nazivom Fair Connect 70, koja će se večeras održati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dekan Fera Vedran Bilas.
10: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike, da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
4: U Zagrebačkom arheološkom muzeju u 19 sati otvorenje međunarodne multimedijalne izložbe Feminologija. 12. je to izdanje izložbe koja se profilirala kao jedna od najsnažnijih platformi za predstavljanje suvremene likovne produkcije umjetnica, a ove godine predstavlja hrvatsko-talijansku kulturnu suradnju spajajući narode, njihove tradicije i suvremeni umjetnički izričaj. Na izložbi ćemo upoznati 20 talijanskih i hrvatskih umjetnica te jedan umjetnički kolektiv.
9: Jutarnja kronika.
1: Na kraju još jednom samo najvažnije.
4: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjih izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
1: Papa Leo XIV. Tijekom prije podneva biće primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
4: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
1: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredile Marijana Mišura i Irena Dizdarević.
9: Prvi program. Sport.
4: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
11: Dobro jutro. Nakon više od mjesec dana stanke nastavlja se nogometna Liga prvaka. Večeras prvih 9 utakmica drugog kola. U 18.45 igraće Lansi Sporting te Sabah i Slavija, a u 21 sat Arsenalu u goste dolazi Lille, Atletico Madrid će ugostiti Manchester United, Galatasaraju stiže Barcelona, Inter je domaćin klub Brižu, Leipzig PSV-u, Bayern gostuje kod Vikinga, a Napoli kod Villareala. Hrvatske nogometašice u 19.30 gostuju kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Čeka ih težak zadatak jer u prvoj su izgubile 4-0, a izbornik Nenad Gračan očekuje.
12: Da pokažemo jednu dobru utakmicu, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati. Kaj takav rezultat?
11: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82. Iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Trener Ivan Rudež.
13: Bilo je otvorenih šutova, definitivno u trećoj četvrtini koji su nas okrenuli, gdje nismo iskomunicirali taj switch na vrijeme. Mi nismo pokrili šut, jednostavno kao da smo čekali da se stvari same dese. A to baš tako ne ide.
11: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Pred rukometašima Nexe i Sesveta utakmice su trećeg kola Europske lige. Nexe od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma, trener Saša Barišić-Jaman.
14: Ekipa Elveruma jako dobro, brzo igra, ne znaš odakle prijeti veća opasnost. Morat ćemo jako dobro odigrati obranu ako želimo nešto postići.
11: Sesvete će u 20.45 ugostiti njemački Bergischer. Trener Andrija Nikolić ističe što će biti najvažnije.
15: Dakle, kontrola napada i dobro vraćanje, naravno, i moramo biti čvršći u kontaktu, biti gušći, pomagati, spajati i evo, više željeti, više vjerovati.
11: Vaterpolisti Dubrovačkog Juga Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Treći je dan pojedinačnog europskog prvenstva u stolnom tenisu u Ljubljani. Od naših predstavnika Tomislav Pucar i Andrej Gačina izravno su u glavnom turniru, do kojeg kroz kvalifikacije pokušavaju doći Ivor Ban i Filip Zeljko, startali su pobjedama. Danas će igrati u posljednjem kolu kvalifikacija, kao i Leon Benko koji je izgubio u prvom kolu. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobavić, a Dora Ćosić će to uspjeti ako danas pobjedi Turkinju Yilmaz. Malobavić i Ćosić te Benko i Čeh Brhel izborili su glavni turnir parova koji počinje danas. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz izgubio je u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju od 39. igrača svijeta Belgica Zuzua Berksa 7-5-7-6. To znači da će Njemac Aleksandar Zverev sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić izgubila je već u prvom kolu Mastersa tenisačica u kineskom Wuhanu od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2.
9: Oglasi.
16: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
17: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskarizort.com. Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U većem dijelu zemlje jutro je vedro, no u unutrašnjosti je ponajviše u središnjim predjelima ponegdje i maglovito. Duže obale puše umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Izmjerena temperatura zraka u 6 sati. Zavižan minus 1, Bednja i Gospić 2, Daruvar, Osijek, Parg iznad Čabra 3, Bjelovar, Gradište, pokraj Županje, Križevci, Ogulin, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 4, Zagreb i Plitvička jezera 5, Bilogora, Gorice, pokraj Nove Gradiške i Sisak 7, Kutjevo 8, Opatija i Pula, Zračna luka 11, Knin i Malinska 12, Ploče, Senj i Šibenik 13, Rab i Rovinj 14, Lastovo i Mali Lošinj 15, Dubrovnik 16, te Konavoska Prevlaka 17 stupnjeva. U nastavku dana, osobito na Jadranu, pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti prije podne mjestimice biti magla, a poslije podne prolazno i umjerene na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, samo ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Na Jadranu će i sutra prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije. U prvom dijelu dana u središnjim krajevima može pasti i malo kiše. Na Jadranu će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar još glavninom prije podne lokalno na udare biti i olujni, a poslije podne prolazno i okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slično današnjoj.
9: Oglasi.
19: Radio Jadranka.
9: Tvoj ritam otoka.
20: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 sati 23 su minute, malo onako prohladno jutro nam je. Na našem sjevernom Jadranu bura poslije podne i sjeverni vjetar 12 do 28, podno velebita bura, mjestimice i do 32 čvora. Uglavnom nas očekuje vedro vrijeme, kažu, južni još u početku na otvorenom moru, povećano na oblaku, ponegdje kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Hrvatska elektroprivreda ima one objavljene radove za Srem, Plat i Verin koji bi mogli biti bez električne energije, no ti radovi se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. Pa počnemo jutro u 7 sati i 24 minute, utorak 13. listopada, Massimo Cartadevera.
9: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1,74 euro. Čija kruh 300 grama 1,35 euro. Limun šnita kolač 1 komad 1,20 euro. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1,69 euro. Finish Quantum Lemon 36 komada 8,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3,79 euro i svježa pileća krila 1 kg 3,79 euro.
1: Za baš dobar dan.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Vrijeme i promet.
0: 7 sati 45 minuta, jutro su točno u 7 sati na području našeg grada, temperatura je već na 15 stupnjeva Celzijevih. Relativna vlaga na 63%, tlak zraka na 1022 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 4 metra u sekundi. Na našem sjevernom Jadranu pretežno sunčano, koliko ja vidim oblačka nema, puhaće umjerena do jaka bura, poneprije podno velebita s olujnim udarima, poslije podne uz zapadnu obalu Istre, prolazno slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 10 do 14, u unutrašnjosti Istre niža, a najviša od 19 do 21. U prometu magla mjestimica smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa budite oprezni. U pomorskom prometu nemamo poteškoća. I jedna obavijest na Hrvatske elektroprivrede. Danas, utorak, 13. listopada, Sremplat i Verin bez električne energije od 8 do 16 sati, što su planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. Dobro vam jutro, vi slušate Radio Jadranku, tvoj ritam otoka. Ostanite uz nas, u 8 sati imamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Do tada glazba Eni, ljubavna, iza toga Meritas, blizu ljubavi.
3: Slušaš Radio Lošinj.

0: Jó.
1: Osam je sati.

0: Sabor nakon kraće stanke nastavlja rad. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su poduprla 54 zastupnika, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pa premijer Andrej Plenković.
1: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
2: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
0: O tome je bilo riječi i u našoj jutrošnjoj mreži. Evo kako su na pitanje što očekuju od rasprave odgovorili Mihael Zmajlović iz SDP-a te potpredsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Josip Borić.
3: Ovdje se ne radi samo o opozivu radi nekih 50-ak ili koliko ilegalnih odlagališta, već od sustava koji je stvaran u proteklih 10 godina. Od današnje rasprave očekujemo da će vladajući se pokušati obraniti, da će pokušati skrenuti pažnju na nebitne stvari, da će pokušati izbjeći ono što svi građani vide da je neizbježno, a to je politička odgovornost. Jer vi ne morate biti kazneno odgovorni da biste bili politički odgovorni. Dakle, ovoj državi očigledno je davno nestalo morala.
4: Vlada je na vrijeme odgovorila u skladu sa zakonom i poslovnikom Hrvatskog sabora na sve optužbe koje je iznio. Ono je uradak u stvari kolege Zmajlovića i meni je drago da je on danas nama u emisiji, jer i on bio ministar zaštite okoliša i jedan od najlošijih ministara u toj vladi kojeg su pratile brojne afere. Ovo je kod nas sada već jedna postala tradicija da se ozbiljni instrumenti opoziva stvari koriste kao nekakav zahtjev za raspravnim danom. I onda vam idu prema medijima da vas proglase, ne znam, trovačima, izdajnicima, veleizdajnicima. I tome ćemo danas svjedočiti i u Hrvatskoj sabornici.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za Hrvatsku.

0: 2,6%. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%, što je za 0,1% više od MMF-ove proljetne prognoze.
1: Vijesti.
0: Cjepivo protiv gripe stiže krajem ovoga mjeseca, a cijepljenje bi trebalo početi početkom idućega. Evo što je o cjepivu za Hrvatski radio rekla voditeljica odjela za cijepljenje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesna Višekruna Vučina.
2: Naručeno je jednako kao prošle godine, 420 tisuća doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
0: Građani će se kao i prethodnih godina moći cijepiti kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u epidemiološkim ambulantama.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj ritam otoka.
5: Drage moji, dobro vam jutro, još jednom 18 sati i 5 minuta. Ako ste se upravo digli, van je lijep sunčano jutro, utorak je 13. listopada. Ako ste spavali malo duže, 2026. godina je. Ostanite uz Radio Jadranku i dalje, bit će tu dobre glazbe, bit će nekih vijesti. Što se recimo događa s aerodrom na Unijama, znači li povratak zračnog prometa nakon 14 godina novu priliku za ovaj naš mali otok? O tome danas u 10 sati i 30 minuta u našem Blic razgovoru razgovaramo s Robertom Nikolićem. A u 11 sati otvaramo i prostor za vas i vaša pitanja u emisiji. Tražimo odgovor na vaša pitanja. Trenutno nam telefoni ne rade, pa nam šaljite na WhatsApp 099-303-0800.
6: Radio Mali Lotion.
7: Always by your side. Good morning with Igor.
8: More music, less talk.
5: I otvaramo ovaj sat uz Skunk Anansi i Lately.

0: 8:27 je minuta, nama puše lagana burica vani 5 metara u sekundi, temperatura nam je na 16 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje na našem sjevernom Jadranu uglavnom umjerena do jaka bura, ali i pretežno sunčano vrijeme. Što se tiče našeg današnjeg programa, prvo sviramo do 9 sati kada imamo i lokalne vijesti s Brankom. U međuvremenu ćemo malo baciti oko i što se to piše na portalima danas. 9:30 vijesti na talijanskom jeziku, u 10:00 vijesti prvog programa Hrvatskog radija. U 10:30 možete čuti jedan blic razgovor sa Robertom Nikolićem, a tema je Aerodrom Unije. U 11:00 idemo sa emisijom Tražimo odgovor na vaša pitanja. Otvaramo sezonu. Trenutno nam telefon ne radi, tako da nam možete poslati na e-mail radio.jadranka@jadranka.hr ili na WhatsApp 099303080 vaša pitanja. U 12:00 vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iza čega odmah i naše lokalne vijesti. Ja sam Igor, s vama sam do 11:00, u 11:00 preuzima Karlo, a vijesti će vam danas pripremati Branko Domac. Idemo dalje malo s glazbom uz Plažu snova, ko bi volio sad na plažu?
1: Pozdrav svima na Lošinju iz Brisela.
2: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Evo, ovdje su novine Karta Kanta. Sve ča su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
3: 8 sati je 46 minuta za sve vas kojima su ruke zauzete. Mi ćemo malo baciti oko što se to jutros piše po portalima. Politički dan u Saboru. Očekuje se rasprava o zahtjevu oporbe za opoziv premijera Andreja Plenkovića. A premijer bi trebao i iznijeti izvješće o 2026. godini. Hrvatski mediji izvještavaju i o spornim rajčicama nabavljenim u Trstu koje su dospjele i do ugostitelja u Istri na Kvarneru. A naslovnica Novog lista priča o velikom obratu oko Riječke marine Porto Baroš. Novi list donosi informaciju da Lürssen svoj udio u projektu Riječke marine nudi ACI-u za 1 euro. Dalji razvoj ovisi o odlukama uključenih partnera i vlade. Prometne gužve i ZET u Zagrebu se očekuje odluka o minimalnom opsegu poslova u ZET-u, dok se istodobno izvještava o velikim kolonama na zapadu grada.

Na naslovnici Jutarnjeg lista skandal na medicinskom fakultetu, liječnik dobio otkaz zbog poruka studentici. A MMF je snizio prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Malo lokalno, Lošinjski muzej najavio izložbu Kristine Kinkele-Valčić, dobar podsjetnik da se kulturni život na otoku nastavlja i nakon glavne turističke sezone. Ja idem malo nešto još potražiti, do tada bijelo dugme, pristao sam, bit ću sve što hoće. Dobro jutro!

to je bio James Blunt, Out of My Mind. Idemo malo do naslovnice Novog lista. NK Opatija otvorila je vrata novog stadiona, pogled na Kvarner ostavlja bez daha, kažu. A u Novom listu možete pročitati i jedan članak. Mirjana Hrga nekad je izvještavala s najopasnijih svjetskih kriznih područja, ulazila u Gazu i Siriju, pratila rat u Ukrajini i godine provela pred televizijskim kamerama. Danas dio godine živi u Zagrebu, a dio u Osoru na otoku Cresu gdje vodi konobu Mare. Kaže, ovdje sam naučila neke stvari o ljudima koje nisam mogla naučiti ni u novinarstvu, ni na ratnim terenima. Mirjana Hrga, cijeli članak pogledajte na naslovnici Novog lista. Jedna najnovija vijest na indeksu HR, dva broda pogođena dronovima u moru kod Bugarske, jedan je potonuo. U 9 sati lokalne vijesti s Brankom, do tada glazba T-Rex, Telegram Sam.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro vam jutro, utorak je 13. listopada, donosimo najvažnije informacije s našeg arhipelaga, pa mjesto gdje se naši otoci Lošinj i Cres ljube, voda nije za piće. Naime, iz javnog vodoopskrbnog sustava trenutno se ne smije koristiti u Osoru voda za piće, jer prema izvještaju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, uzorak uzet na javnom izljevnom mjestu u Osoru nije zadovoljio propisane uvjete za ljudsku potrošnju. Iz Ponikve voda, odnosno podružnice vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, poručuju da njihovi djelatnici intenzivno rade na uklanjanju problema. Zabrana ostaje na snazi do provedbe korektivnih mjera i dobivanja novih zadovoljavajućih rezultata ispitivanja. Za stanovnike će biti osigurana i alternativna opskrba. Mole se mještani da se pridržavaju zabrane i ne koriste vodu za piće u Osoru dok ne stigne službena obavijest o njenoj zdravstvenoj ispravnosti. Obavijest se odnosi dakle na naselje, odnosno mjesto Osor, vrijedi do daljnjega. Jadranka Hofman ponovno je jednoglasno izabrana za predsjednicu društva Naša djeca Mali Lošinj. Na čelu udruge nalazi se još od 1981. godine, što znači da je iza nje već 45 godina rada s djecom i za djecu. Odluka je donesena jučer, sinoć, na skupštini udruge održana u gradskoj knjižnici i čitonici u Malom Lošinju. Novi izvršni odbor uz predsjednicu Jadranku Hofman čine dopredsjednica Olivela Franko, tajnica Ksenija Tojić, Nina Garić, Martina Sokolić, Daniela Lakner i Suzana Kersulić. Predsjednica nadzornog odbora je Lidija Golek uz članice Idu Saganić i Martinu Perić. Skupština društva Naša djeca održena je, kao što smo spomenuli, sinoć u prostorima gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju. Čestitamo gospođi Hofman i svima u njenom timu. Ljubitelji umjetnosti večeras mogu posjetiti otvorenje izložbe Odjeci dubine autorice Kristine Kinkele Valčić. Izložba donosi novi susret s umjetničkim oživljavanjem dubine kustosice Martinela Mužić. Otvorenje je prilika da se posjetitelji upoznaju s radom autorice i postavom koji će biti predstavljen u Lošinjskom muzejskom prostoru. Otvorenje izložbe, dakle, večeras u 19. Palača Frici, Galerija Frici u Malom Lošinju. Na Lošinju danas počinje svjetsko prvenstvo u mini nogometu za žene i reprezentacije do 23 godine starosti za muškarce. Natjecanje će se do petka održavati na igralištu s umjetnom travom na Čikatu, a na otok stižu reprezentacije iz brojnih zemalja. Prvenstvo donosi 4 dana međunarodnog sporta, a gledatelji će imati prigodu pratiti utakmice u dvije dobne i natjecateljske kategorije. Prema rasporedu prve utakmice igraju se već jutros, dok je svečano otvorenje predviđeno za večeras, 19.55. Svjetsko prvenstvo u mini nogometu za žene i igrače do 23 godine starosti, 5. Svjetsko prvenstvo u mini nogometu za žene i igrače do 23 godine starosti održava se, dakle, do 16. listopada.

0: Priroda uz podršku Primorsko-goranske županije, grada Cresa i Creske turističke zajednice. Skup počinje u 10 u hotelu Kimen na Cresu. Zemlja bez jednog stabla masline osvojila je svjetsko prvenstvo u branju maslina. Finska je pobjednica 9. svjetskog prvenstva u branju maslina održanog u Postirama na otoku Braču, gdje su se natjecale ekipe iz 10 zemalja. Finski tim je samo u 45 minuta ručnog branja ubrao čak 55,4 kg maslina. Drugo mjesto pripalo je Češkoj sa 48,4 kg, a treće Poljskoj sa 46,6 kg. E, lako njima kad oni ne pjevaju. Maslina je neobrana. I tu smo stigli do konca ove informativne emisije. Prepuštam vas Igoru. On će vam više o vremenu. Lagana burica, a kako je stanje u prometu, doznaćete za koju sekundu.
1: Vrijeme i promet.
2: Temperatura nam je na 16 stupnjeva Celzijevih i točno burica nam puše 5 metara u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, bura poslije podne i sjeverni vjetar 12 do 28, a podno velebita bura mjestimice i do 32 čvora. Vjetar zapadno od Istre postupno oslabljenju i okretanju na sjeverni i sjeverozapadni 4 do 14 čvorova, more 3 do 4, poslije podne zapadno od Istre usmirivanju na 2 do 3. Na sjevernom Jadranu pretežno vedro i južnije još u početku na otvorenom moru povećano na oblaku, ponegdje kiša ili pljuskovi s krmljavinom. Što nam se tiče pomorskog prometa, tu nema poteškoća, u prekidu je samo trajektna linija Sumartin-Makarska, ako vas zanima slučajno, a magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa budite oprezni. I da ponovimo ono obavijeste bez električne energije, Srem, Plat i Verin od 8 do 16 sati, što su danas planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vi slušate.

0: Aj, oj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1 euro 74. Čija kruh 300 grama 1 euro 35. Limun šnita kolač 1 komad 1 euro 20. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1 euro 69. Finish Quantum Lemon 36 komada 8 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3,79 € i svježa pileća krila 1 kg 3,79 €
4: Za baš dobar dan.
5: Jadranka trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
7: Radio Jadranka.
8: Tvoj ritam otok.

0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.
1: Petnaest do deset je, ljudi. Idemo se malo rasplesati uz Candy Station. Oh, Staten. Young Hearts Run Free.

0: Na pola sam puta do devetog kruga, mali zbor u glavi glasno pjeva, al te vokalize su prolazne krize, diraju me taman
1: koliko treba.
2: Radiološi.
3: Od prvog dana do danas 30 godina najboljeg ritma.

0: Opet napad na brodove u Crnom moru. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama kod bugarske obale, a jedan od njih je potonuo. Brod Chelsea 3 u vlasništvu ukrajinske tvrtke koji plovi pod malteškom zastavom pogođen je noćas 3 drona oko 33 km od bugarske obale. Spašeno je svih 15 članova posade i jedan član posade drugog broda koji je nakon napada potonuo. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnom moru, gdje obje zaračene strane imaju važne luke. Vijest je potvrdio premijer Rumen Radev i naveo da je to drugi takav izgred u posljednjih tjedan dana.
1: Cijela posada broda, 7 ukrajinskih i 8 azerbajdžanskih državljana spašena je. Brod Chelsea 3 plovi pod malteškom zastavom i registriran je u Odesi i u ukrajinskom je vlasništvu. Prije samo nekoliko minuta posada broda uspješno je prebačena u luku Varnu. 5 članova posade prima liječničku pomoć zbog, prema našim informacijama, lakših ozljeda. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Obavješteni su naš stalni predstavnik u NATO-u i naš stalni predstavnik u Europskoj uniji.
0: Vijesti. U Saboru se očekuje buran dan. Na dnevnom je redu godišnje vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu, ujedno 44. takav oporbeni prijedlog. Razlog je nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, a prijedlog su poduprla 54 zastupnika. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ne očekuje da će rasprava uzdrmati vladajuću većinu. Evo što je rekao uoči sjednice.
2: Treba malo demistificirati cijelu poziciju, radi se veliki hajp, velika priča, ali ovu inicijativu potpisalo je samo 54 zastupnika. Dakle, ne radi se sad o nečemu kritičnom za većinu, za vladu, da je to 70-ak zastupnika, izgledalo bi to ozbiljnije, ali ovdje se radi o ljevici plus Most. Vrlo slaba matematika za one koji žele rušiti vladu.
0: Kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Bilo je to pitanje za goste naše jutrošnje mreže, Nikolu Grmoju iz Mosta i glavnog tajnika Domovinskog pokreta Mladena Barača.
3: Upravo naš zastupnik Troskot podigao ovu temu na nacionalni nivo i zahvaljujući ljudima koji su tamo dizali glase, zahvaljujući njemu, mi ovo imamo kao temu. Mi smatramo da ova vlada više ne može obnašati ovu funkciju jer je sama izdala hrvatske ljude. Ovo je pljuvanje u lice Ličankama i Ličanima kada znamo da je glavni državni inspektor kojeg je imenovala vlada Andreja Plenkovića primio mito kako bi se trovala Hrvatska, da se ovaj opasni otpad odlagao u silosu koji je u vlasništvu HABOR-a, pazite, Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Od 2020. se tamo odlaže opasni otpad.
4: Koalicija je stabilna, upravo radi morala i odgovornosti pozicija DP-a je tu kristalno jasna. Nitko, dakle, od naših dužnosnika, članova naše stranke uopće nije involviran na bilo kojoj razini, dakle, u ove slučajeve ekološkog kriminala koji ne datiraju par godina unazad. To je nažalost nešto što je rasprostavljeno gotovo desetljećima. Pa imate slične slučajeve i ilegalnih odlagališta ili odlagališta koje se koriste bez adekvatnih dozvola, kakav je Poznanovec, Jakuševec, gdje je konkretno lijeva opcija koja upravlja gradom Zagrebom dobila izbore i obećala da će to riješiti. Sad već imaju drugi mandat, još uvijek to nisu riješili.
0: Zbog požara koji je prošloga mjeseca poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda. Zbog požara koji je prošloga mjeseca poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za

0: Unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, poslije podne umjerena naoblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
2: Radio Jadranka.
3: Tvoj ritam otoka.
4: Evo nas nazad u programu, 10 sati 5 minuta za 25 minuta otprilike. U našem Blic razgovoru otvaramo temu važnu za budućnost otoka Unija. Zračno pristanište vraća se nakon 14 godina, a što to znači za otočane, prometnu povezanost i život na otoku? Razgovaramo sa Robertom Nikolićem. Budite uz Radio Jadranku. Naš Blic razgovor počinje u 10 sati i 30 minuta. A do 11 sati primamo vaše poruke na WhatsApp 0993030800 ili na e-mail radio.jadranka@jadranka.hr. U 11 sati ide emisija, tražimo odgovor na vaše pitanje. Što vas zanima, što vas muči i na koja pitanja želite dobiti odgovor, pripremite svoje poruke i pošaljite nam ih. A sad ćemo nastaviti uz glazbu, uz modernu djevojku i Juru Stublića.
5: Radio Mali Lošinj.
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Jadranka Trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1,74 euro. Čija kruh 300 grama 1,35 euro. Limun šnita kolač 1 komad 1,20 euro. Mlijeko bez laktoze s Bregov 1 litra 1,69 euro. Finish Quantum Lemon 36 komada 8,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3,79 euro i svježa pileća krila 1 kg 3,79 euro.
4: Za baš dobar dan.
5: Jadranka Trgovina.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
8: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošin, Radija Jadranka.
1: 10 sati 25 minuta, 5 minuta nas dijeli do razgovora s Robertom Nikolićem o aerodromu Unije.

0: 10:30 mi selimo i to avionom do susjednog nam otoka Unijana. Unijama Robert Nikolić. Robi, dobar dan, dugo se čuli nismo.
1: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Kako je na Unijama, lijepo vrijeme, koji tu, malo burice?
1: Ovdje malo više bure, ali je u padu. Dobro. I sunčano, prohladno, prvi dan prohladno.
0: Lijepo da je sunčana jesen. Ono što smo u petak poslije podne objavili u programu našeg radija, lijepe vijesti za ne samo za vas na Unijama, nego i za sve one koji su navikli dolaziti na taj krasni otok avionom, jel tako?
1: Tako je, od Agencije za civilno zrakoplovstvo, Aeroklub Unije dobio je dozvolu da poletno-sletna staza bude registrirana i da avioni mogu početi dolaziti na otok Unije.
0: Što je prethodilo? 14 godina toga nije bilo. 14 godina to je čežnja koja je, siguran sam, svima vama na Unijama bila velika. Sjećamo se, pred 14-15 godina djeca su u školu išli avionom.
1: Već je 20 godina, ali znači od 1996. kad je ona otvorena pista, pa onda od negdje 98. kad je počela avionska linija sa Lošinjem, subvencionirana od strane grada, županije i ministarstva države, uvijek je bio problem rješenje imovinsko-pravnog odnosa na puno privatnih particela na u položaju s današnje piste. Mm-hmm. To moramo ono reći da je bila teška obstrukcija od našeg bivšeg gradonačelnika Capelija, ali evo kroz taj zakon novi o infrastrukturi naša gradonačelnica je prihvatila naše sugestije i prošle godine u ovo doba je ta nova izmjera, to jest prevedena, i sad je grad Mali Lošinj vlasnik tih 10 hektara gdje se sada nalazi poletno-sletna staza kao infrastruktura.
0: Vi ste to sada... Vi ste ogradili ste to.
1: To je već bilo ograđeno, tada je dalo ministarstvo, to je ograđeno prije 20 godina, znači pista je kompletno ograđena, ona je dužine sveukupne 1150 metara, registrirana poletno-sletna staza je 850, širina je staze 30 i sa svake strane 15 metara sigurnosni pojas, tako da ima veliki parking i sigurnosni pojas sa zapadne strane kod polijetanja, tako da ima viška. Mm-hmm. Eto, tako da mi se kosimo i održavamo je. Ona je označena i tako da smo evo uspjeli negdje u petom mjesecu, moramo se zahvaliti cijelom gradskom vijeću koji je u petom mjesecu glasalo da se da na upravljanje našoj maloj udruzi Aeroklub Unije, i mi smo od tada krenuli sa sakupljanjem dokumentacije koja je bila potrebna da se ta poletno-sletna staza bude dobila dozvolu. Kako je bilo ljeto, ljudi na godišnjim odmorima, praktički 18.8. se počelo to rješavati i mi smo sve one što je trebalo preinačiti malo i dopuniti smo dopunili, tako se čekalo neke suglasnosti i sada prije 10 dana mi smo zapravo dobili odobrenje da Aeroklub da mogu avioni početi letati. Moramo naglasiti da mi nismo profitabilna organizacija nego udruga građana, tako da je slijetanje na našu pistu besplatno, noćenje aviona je besplatno, a prihvaćamo donacije da bi mogli održati pistu u funkciji i da bude kvalitetna.
0: Bravo. Planirate li korak dalje? Planirate li i želite li ponovno uvesti danas sutra liniju ko što je bila ta prije 20 godina?
1: Da, da, evo sad je prvi korak bio ta registracija i evo sada ćemo sjesti u narednom razdoblju sa gradom Lošinjem da pokrenemo tu zajedničku inicijativu prema županiji i prema ministarstvu da se ta linija otvori. Unije Lošinj ili Lošinj Unije, znači jutarnjo i tri puta, bila je tri puta tjedno, ponedjeljak, srijeda, petak. To je on nekad koštalo, grad Lošinj je davo 80.000 kuna za subvenciju, županija 80, a onih ostalih 240.000 kuna je davalo ministarstvo, što je pokrivalo ta tri dana po 9 putnika. Veza, to je jako bitna veza zato što kad evo imamo juga, bure preko 15 čvorova, naročito juga, brodovi ne voze, a onda ste ipak spojeni sa svijetom, to je sa Lošinjem kao našim matičnom gradom.
0: Bravo. Lijepa u stvari priča. Osim te povezanosti s Lošinjem, znam da ima puno onih koji vole Unije, koji imaju svoje zrakoplove, turisti i vikendaši koji znaju, koji su znali dolaziti na Unije sa svojim avionima.
1: Imamo jako puno upita ovog ljeta, tako da situacija je ovakva. Svi oni koji žele sletiti na otok Unije, mi im pošaljimo jedan obrazac koji oni popune sa tehničkim karakteristikama na PDF aviona. Mi to šaljemo agenciji, agencija to stavlja na listu kao članova aerokluba. I kad su oni na listi, oni samo moraju nazvati da bi recimo sletili popodne, mi im kažemo pista vam je slobodna i oni slobodno dolaze, sleću i naprave plan leta, normalno kod druge agencije, ali oni normalno dolaze na Unije. I želja nam je da tu nemamo novaca, mi nismo gledali da se tu bilo šta zarađuje, nego da ljudi dođu, da se okupaju, da potroše, pojedu, uzmu apartman, spavaju i vrate se kući sretni i veseli.
0: Da. Dvostruka veza i povezanost prema Lošinju i povezanost prema turistima. Kako se održava ta travnata poletno-sletna pista, staza? Nju se treba redovito kositi, valjati ili šta?
1: Pa zapravo ona je u dobrom stanju, jedin parking je malo grbav. Poslali smo pismo županu sa zamolbom da županija plati jedan greder koji bi još to malo poglancao, što bi se reklo. A čim trava naraste, mi imamo ovdje, ja osobno i imamo više traktora i kosa i to se otprilike 10 hektara u dva dana se kompletno pokosi u nulu. Tako da ovisno o vremenskim prilikama, zimi raste trava malo i nikako, u proljeće puno pa se mora više puta kositi. U ljeti je suša, već pola staze je praktički trava suha. Tako da treba održavati, ali to nije neki tehnički problem za nas, za to tih 10 hektara pokositi.
0: Krasna priča, Sunija. Da li je sletio već neki avion od kad ste dobili dozvolu?
1: Je, sletio je. Prima, tu imamo dva čovjeka, jedan iz Italije, jedan iz Austrije, koji imaju kuće i oni su već dobili odobrenje i tu su sletili. Tako da, eto, već ima i najava za drugi vikend da ljudi dođu, a po ljeti će sigurno biti to jedna masa ovih aviona koja želi doći. Mi smo jedinstvena, naša pista je na jedinstvenom položaju, ona je 300 metara od plaže, 600 metara od sela, tako da sve se može na noge, nema nekih troškova ekstra, recimo
0: transport.
1: Evo, ako sporedimo Hvar, letilište Hvar, od grada Hvara je udaljeno 23-4 km i treba sa autom, taksijem preko pola sata samo da se dođe i da se također.
0: Bravo.
1: Tako da ovdje se sve može na noge, 5 minuta, i želja nam je da ljudi, jer stvarno imamo jako puno upita i ljudi žele doći na kupanje iz cijele Europe, tako da su dobro došli.
0: Ima li onih koji dođu sa helikopterima?
1: Da, bit će i takvih. I ovi zmajeva i raznih vrsta tih letjelica. Znači, oni, agencija ima onaj, nekakvu odredbu koje veličine maksimalno može avion sletiti na poletnu sletnu stazu, i tako da oni odlučuju koji, ako je neki veći avion, da ne može doći. Ne?
0: Mm-hmm.
1: I tako, želja nam je normalno to sve još oplemeniti, da donese se još 200 metara u udaljenosti malo struje, da se stavi jedna kamera, ono, koja bi pilotima omogućila da vide trenutno situaciju na pisti, i da se stavi jedna mala meteorološka stanica automatska, tako da bi preko mobitela mogli vidjeti i ono kameru i vremensku situaciju na licu mjesta.
0: Robert Nikolić sa otoka Unija bio s nama u proteklih 10 minuta. Lijepu priču ste nam ispričali. Ja želim da što prije se uspostavi i veza sa Lošinjem. Robi, hvala na informacijama, svaka čast na uspostavi, na trudu, i svako dobro. Pozdrav svima na susjednim Unijama, pogotovo našoj Marti.
1: Evo, pozdravit ćemo, jer mi ovdje vaš program na radiju slabo čujemo, jer smo ovako iza brda dole, ali pozdravit ćemo ju i svih vas mi pozdravljamo. Mi smo jako zadovoljni i veseli da je to uspostavljeno, i da zahvaljujemo se još jedan put cijelom gradskom vijeću koje je glasalo za to da se aeroklubu dodijeli to na 3 godine za prvi put to poletnu sletnu stazu, da s njome upravljamo. Naš cilj je i dalje uvijek isti, da ljudi dolaze veselo, da se ne osjećaju da moraju platiti nekakve velike dažbine, da je praktički besplatno, i da kad otiđu, da otiđu veseli i da se brzo vrate natrag.
0: Unije, otok veselih. Robi, hvala još jedan put. Slušamo se preko interneta, ako ne preko radija.
1: Lijepi pozdrav svim našim slušateljima.
0: Do slušanja.
2: Blic. Razgovor.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: U 10:43, ovaj razgovor moći ćete malo kasnije poslušati i na našem webu radiojadranka.hr. Idemo dalje uz...

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak

0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.
1: Sati 56 minuta, tako privodimo kraju još jedno naše druženje na Radio Jadranki. Bilo je glazbe i aktualnosti zanimljivih tema. Ja sam Igor, pozdrav svima gdje god nas slušali, automobilu, na poslu, kod kuće ili u šetnji našim otokom ili bilo gdje u svijetu. Ja vam želim što mirni nastavak dana, što manje stresa. Ostanite uz Radio Jadranku, a DJ Pult preuzima Karlo. Čuvajte se.
2: Pozdrav

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Dobar dan, ekipa moja. 11 sati je ravno. Karlo se priključio tom ritmu otoka od 11 pa sve do 15:15. Družimo se u drugom dijelu dana. Utorak je 13. listopada, a u točno u 11 sati nama i redovno ide emisija. Tražimo odgovor na vaša pitanja. Ali jedna stvar je bitna, pošto smo mi još u režiji B, dok nam se nešto svašta radi, i nemamo tu opciju poziva i primanja poziva, tako da ako imate neko pitanje 099 30 30 800, putem WhatsAppa pošaljite upit, pošaljite poruku, možete i glasovnu poruku, možete nas i nazvati, tako da jedna alternativa u emisijama, mislim možda je ovo posljednja takva emisija, ali vidit ćemo. Dakle, bilo koje pitanje, upit koje inače zovete na 231552, ovoga puta pošaljite nam na WhatsApp 099 30 30 800. A dok vi pišete poruke i dok smišljate vaša pitanja i tražimo odgovor na njih, mi ćemo naravno svirati u sljedećih 15 minuta. Prvi na redu je Eric Clapton i njegova pjesma Cocaine. Dobar dan, Lošinj.

0: čist bogom.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Belvi na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Belvi, Čikat 9, Mali Lošinj.
2: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Belvi. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica. Vrijeme i promet.
3: Trenutačna temperatura 18 stupnjeva, na Lošinju će prevladavati sunčano vrijeme uz temperaturu pa oko 19-20 maksimalno. Puhaće bura i sjeveroistočni vjetar koji će tijekom dana biti izraženi. Kiša se ne očekuje. Dakle, ugodno za šetnju i boravak na otvorenom, ali ako idete na more, svakako računajte na buru i naravno pratite sve najnovije informacije Državnog hidrometeorološkog zavoda. Što se vode tiče, danas su zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode pojedini dijelovi Cresa, riječ je o cijeloj Lubeničkoj ulici i dijelu Varozine od kućnog broja 1 do 16, a radovi su najavljeni do 15 sati. Važna obavijest i za stanovnike Osora, voda iz javnog vodoopskrbnog sustava nije za piće, zabrana vrijedi do nove obavijesti, a opskrba pitkom vodom osigurana je autocisternom. Na električnu energiju idemo. Zbog radova su danas najavljeni prekidi opskrbe u Sremu, Platu i Verinu od 8 do 16 sati. Ako ste u tim mjestima, računajte na mogućnost prekida do završetka radova. I promet na cestama, budite oprezni, posebno zbog vjetra, podnove lebite, mogući su jaki pa i olujni udari bure, a zbog kojih su moguće zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Za sada sve plovi redom plovidbe, a što se tiče poteškoća, ako ih ima, 099 30 38. Sretan put uz Radio Jadranku.
2: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Premijer Plenković u Saboru podnosi godišnje izvješće vlade, a u nastavku će zastupnici raspravljati i o povjerenju premijeru. Opoziv je predložilo 54 oporbenih zastupnika. Sjednica je od jutra burna, u Saboru je i kolegica Aleksandra Funes. Dobar dan, što se sve do sada moglo čuti i od zastupnika i od premijera?
1: Dobar dan, sjednica je počela, kako je i predvidio predsjednik Sabora Gordan Jandroković, burno. Premijer je prije nekih pola sata počeo s izlaganjem izvješća o radu vlade, no očito je da svi, a posebno oporba, čeka na drugu točku dnevnog reda, raspravu o povjerenju premijeru i vladi koju su potaknuli. S obzirom na dosadašnji tijek rada, ona bi mogla na red doći tek poslije podne. Naime, već kod slobodnih govora dalo se naslutiti u kojemu smjeru će ići. Kad je premijer trebao krenuti s izlaganjem, svi klubovi tražili su stanku od 10 minuta i dobili ju. Evo što su pri tome poručili Sandra Benčić, Možemo, Nino Raspudić, Drito, Mirela Ahmetović, SDP, Josip Borić, HDZ, Hrvoje Zekanović, HDS i Nikola Grmoja, Most.
2: Premijer koji Saboru ne govori istinu o najvećoj ekološkoj katastrofi u novijoj povijesti ove zemlje ne može očekivati da mu Sabor povjeruje u izvješće o navodnim vlastitim uspjesima.
3: Ovo što će govoriti predsjednik vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, hrvatska realnost su teške boje.
4: Tražim stanku ime kluba SDP-a kako bih najavila da nam ne pada na pamet sudjelovati u Plenkovićevoj predstavi. Gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
5: SDP uvijek znao kad treba pobjeći iz sabornice, jer očito da imaju probleme s brojkama i rezultatima ove vlade. Ne pašu.
6: Hvala vam.
7: Ma čudi me samo zašto Most nije izašao vani sa svojim partnerima iz Frankenstein koalicije.
8: Most se nema čega sramit. Bolje bi bilo da vi napustite sabornicu, i vi i vaš premijer koji ste dopustili trovanje Like.
1: A premijer Plenković upravo podnosi izvješće, on može govoriti sat vremena, ostalo mu još nekih 25 minuta. Osvrnuo se na sve krize i izazove koje su obilježili njegov mandat na čelu vlade. Poslušajmo kratak isječak.
9: U rujnu je inflacija iznosila 4,7% u odnosu na rujan 25. A cijene energije bile su 20% više nego lani. Za ovu godinu projiciramo inflaciju na razini od oko 4,5%. Za nastavak subvencioniranja troškova struje i plina donijeli smo 11. paket pomoći našim građanima, gospodarstvu i praktički svim javnim institucijama. Vrijedan je 260 milijuna eura. Time je ukupna vrijednost svih paketa pomoći dosegnula 9 milijardi i 300 milijuna eura.
1: I za kraj samo ću dodati da predsjednik Sabora Jandroković nije štedio na opomenama. Nekoliko zastupnika zaradilo je već 3, što znači da nemaju pravo govoriti dok traje ova rasprava, a Miro Bulj nakon 4. morao je napustiti sjednicu. Toliko za ovo javljanje iz Sabora.
0: Hvala, naravno pratit ćemo i dalje. U vijesti u podne javila se Aleksandra Funes. Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Prema njima ove će godine rasti za 2,2%. U travnju je procjena bila 2,6%. Aktivnost bi u sljedećoj godini trebala porasti za 2,3%. Novu prognozu MMF-a komentirao nam je ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
10: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje, taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti i što je već davno trebalo učiniti, da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, a jedno i drugo se na kraju pretvara u veću ili manju stopu gospodarskog rasta. A taj gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava. Ovo treba smatrati kao jedno upozorenje da se neke stvari moraju početi mijenjati danas da bi sutra ne samo prognoze nego stvarnost bila bolja.
0: Vijesti. Novi napad na brodove u Crnome moru. Dva teretna plovila pogođena su noćas bespilotnim letjelicama kod Bugarske obale. Jedno je potonulo. S njega su spašena petorica mornara, a 11 ih je nestalo u moru. Drugi brod koji je u ukrajinskom vlasništvu, a plovio je pod malteškom zastavom, pogodila su tri drona. Spašeno je svih 15 članova posade. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnome moru, gdje obje zaraćene strane

0: nastavit će širiti svoj zemljopisni opseg i povećati rizik čak i od globalnog sukoba. Svjedočimo intenziviranju rata, pri čemu se krše sva pravila međunarodnog prava, a na moru se napadaju civilni brodovi. To je apsolutno neprihvatljivo.
1: Apsolutno ne dopustimo.
2: Napadne na brodove osudile su Ukrajina i Europska unija. Crno more postalo je još jedno bojište ruskog rata u Ukrajini, objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Dodaje da odgovorni moraju snositi posljedice. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručio je da novi napad još jedanput pokazuje kako Moskva namjerno zanemaruje živote civila, te da želi ugroziti globalnu sigurnost opskrbe hranom za koju je Crno more ključ. Donald Trump i dalje ističe da je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, iako obje strane tvrde da nisu postigle nikakav dogovor. Predsjednik Zelenski kaže da je Ukrajina spremna na prekid, ali Moskva nastavlja napadati ukrajinska energetska postrojenja. Moskva poručuje da je zanima trajni mir, a ne primirje, na koje bi možda ipak pristala, ali samo ako se u Ukrajini održe izbori. Na pitanje kako komentira tvrdnje Moskve i Kijeva da dogovora nema, Trump ustraje.
0: Pa dogovorili su se, znate zašto? Zato što sam ja rekao, dogovorili ste se, eto zato. Dogovorili su se jer sam ja rekao da su se dogovorili. Ta se stvar mora riješiti. Mislim da obojica podupiru primirje, da žele postići dogovor, ali ne znaju kako. Upravo su objavljeni podaci, izgubili su 32 tisuće ljudi tijekom proteklog mjeseca. Dakle, moraju postići dogovor.
2: Papa Lav XIV. Bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Radi se o čvoru na plućima koji su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi tijekom rutinske kontrole. Očekivani oporavak pape Lava trajat će oko tjedan dana, a do tada su otkazane sve njegove audijencije i susreti. Ipak Sveti Otac potvrdio da će idućeg mjeseca otići na planirano putovanje u Argentinu.
3: Vijesti.
2: Zbog požara koji je prošloga mjeseca poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za područje općina Milne i Nerežišća. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban pozvao je sve pogođene građane i pravne osobe da štetu na svojoj imovini prijave u što kraćem roku, a najkasnije do 20. listopada. Prijave se podnose u pisanom obliku izravno u prostorijama općine Milna ili općine Nerežišća, isključivo na propisanom obrascu. 25 nekretnina u državnom vlasništvu prodaje se u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Varaždinu putem javnog natječaja. U ponudi su stanovi, poslovni prostori i garaže. Nekretnine je potrebno obnoviti i u njih uložiti, a prodaju se jer ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja. Zainteresirani kupci na natječaj državnih nekretnina mogu se javiti do 13. idućeg mjeseca. Nekretnine će moći pogledati od 26. do 30. ovoga mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti i poslijepodne umjerena na oblaka. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
4: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
5: I vrijeme za naše podnevno informativno izdanje. Ostanite u sljedećih nekoliko minuta uz program našeg radija. I dalje vrijedi za stanovnike Osora zabrana pića vode iz javnog vodoopskrbnog sustava. Naime, prema izvještaju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, uzrok uzet na javnom izljevanju mjesta u Osoru nije zadovoljio propisane uvjete za ljudsku potrošnju. Iz Ponikve voda, odnosno podružnice vodoopskrbe i odvodnja Cres Lošinj, poručuju da njihovi djelatnici intenzivno rade

0: uklanjanju problema. Mole se mještani da se pridržavaju zabrane i ne koriste vodu za piće dok ne stigne službena obavijest o njezinoj zdravstvenoj ispravnosti. Jadranka Hofman ponovno je jednoglasno izabrana za predsjednicu društva Naša djeca Mali Lošinj. Na čelu udruge nalazi se još od 1981. što znači iza nje je već 45 godina rada s djecom. Ljubitelji umjetnosti večeras mogu posjetiti otvorenje izložbe o djeci dubine autorice Kristine Kinkele Valčić. Izložba donosi novi susret s umjetničkim doživljajem dubine, a kustosice Martinela Mužić. Otvorenje je prilika da se posjetitelji upoznaju s radom autorice i postavom koji će biti predstavljen u Lošinjskom muzeju u Palači Frici. Otvorenje je u 19 sati. Na Lošinju danas počinje svjetsko prvenstvo u mini nogometu za žene i reprezentacije do 23 godine starosti. Natjecanje će se do petka održavati na igralištu s umjetnom travom na Čikatu. Svečanost otvorenja je u 19:55. U tijeku je 20. skup stručnih službi javnih ustanova za zaštitu prirode Republike Hrvatske i to na otoku Cresu, u gradu Cresu. Središnje teme okupljanja su upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom. I za kraj jedna zanimljiva. Zemlja bez jednog stabla masline osvojila je svjetsko prvenstvo u branju maslina. Finska je pobjednica 9. svjetskog prvenstva u branju maslina održanog u Postrani na otoku Braču, gdje su se natjecale ekipe iz 10 zemalja. Finski tim je u samo 45 minuta ručnog branja ubrao čak 55 kg maslina. Nekima to treba cijeli dan. A nema onoga ko je brao maslina da nije pao sa skala. Eto, tu se slažem sa svima. Tu sam stigao do konca ove informativne emisije. Puštam vas Karlu, on će vam o vremenu i prognozi.
1: Vrijeme i promet.
2: Danas vjetrovito i svježe, bura nam je bome jako osvježila zrak, baš je onako za neku jaknicu i trenerku. 19 stupnjeva, odnosno lažem 18, maksimalac do 20, neće prelaziti 20-ku. Na snazi žuto upozorenje cijeli dan za jaku buru s solidnim udarima. Uz buru, naravno, pretežno vedro, more umjereno valovito, a što se tiče ostalih brojčica, tlak zraka je 1023 hektopaskala, vlažnost je na 43%, ali more iznenađujućih i dalje ugodnih 22. Pogled na Hrvatski autoklub, promet teče uz povoljne vremenske prilike u većem dijelu zemlje. Kažem, vjetar malo na Jadranskoj magistrali stvara probleme i ograničava promet za pojedine skupine vozila. Životinja, odnosno pas, na autocesti A1 kod odmorišta Vukova Gorica vozi se uz ograničenje od 60, pa molimo korisnike za oprez. I predmet je na autocesti A1 između mosta Maslenica i odmorišta Jasenice na kolniku u smjeru Zagreba. Tako da i to pripazi. Pomorski promet sve plovi prema redu plovidbe na našim linijama i tako neka i ostane. Sretan put uz Radio Lošinj, u nastavku Marko Kutlić i Uzmi i drugi dio mene.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušaš Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Radio Lošinj.

0: Ed Sheeran, Beautiful People featuring Khalid u 12.25, ovo je 92.8, dobar dan. A sad imam jednu za naše dame. Drage naše slušateljice, danas nam je 13. listopada. A to znači da imamo jedan pomalo neobičan dan. No Bra Day, odnosno dan bez grudnjaka. To vam je dan kad se udobno stavlja na prvo mjesto, na ramenici dobivaju slobodan dan, a sve može predahnuti. Međutim, iza ove simpatične ideje krije se i ozbiljna poruka. Listopad je mjesec posvećen borbi protiv raka dojke, pa je ovo prilika da se podsjetimo koliko je važno brinuti o svom zdravlju. Redoviti preventivni pregledi i poznavanje vlastitog tijela i obraćanje pozornosti na promjene mogu vam napraviti veliku razliku. Podsjećaju, ako primijetite kvržicu, promjenu na koži ili bradavici ili bilo što vam se čini neobičajenim, javite se liječniku i nemojte čekati da vas netko drugi podsjeti. A dragi muškarci, danas podsjetite svoje partnerice, mame, sestre, prijateljice da odvoje vrijeme za sebe i svoje zdravlje. To je puno bolji potez od bilo kakvih dosjetki. Dakle, danas No Bra Day, bez grudnjaka, ali nikad bez brige o vlastitom zdravlju. S tim mislima idemo dalje u program. Martin Kosovec ima Mjesec na dlanu, a moje pjeva Matija Cek.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1,74 euro. Čija kruh 300 grama 1,35 euro. Limun šnita kolač 1 komad 1,20 euro. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1,69 euro. Finish Quantum Lemon 36 komada 8,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3,79 euro i svježa pileća krila 1 kg 3,79 euro.
1: Za baš dobar dan.
2: Hej, slušaj dalje.
3: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron pub. Pizze, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Belvi. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.
3: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Sati je, dobar dan, dobar dan. Danas na Čekatu kreće aktivno. Od danas pa sve do petka, 13. do 16. listopada, igra se svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Mali Lošinj ponovno je domaćin velikog međunarodnog natjecanja, a ovog puta na rasporedu su prvenstvo za žene i svjetsko prvenstvo za reprezentaciju do 23 godine. Kod žena, Amerikanke su aktualne svjetske prvakinje. U finalu 2024. pobjedile su Meksiko nakon 1-1 u regularnom dijelu, boljim izvođenjem penala 4-3.

0: 3, dok slovenska reprezentacija brani zlato osvojeno na prethodnom prvenstvu 24. Ženski turnir okuplja 7 reprezentacija, SAD, Slovačku, Češku, Srbiju, Kostariku, Englesku i Libanon. Igra se ligaški u jednoj zajedničkoj tablici. Svaka reprezentacija igra 4 utakmice, a 4 najbolje plasirane ulaze u polufinale. Utakmice se igraju u 2 poluvremena po 20 minuta. Se kreće danas u 19.55. Ne znam di su izvukli tih 55, zašto nisu rekli da se kreće u 20 sati ili u 19.30. Ne, 19.55. Ha, dobro, neka bude. Sretno curama, sretno reprezentacijama svima koji se natječu. Dođite bodriti i pratiti zanimljivi svjetski mali nogomet na najvećoj mogućoj razini od danas pa sve do petka. Sretno svima!
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Bellevue. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.
2: Aj joj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.

uvijek nevjerojatan vokal Massimo Max. 13. i 18. plovimo kroz ovaj utorak. Nadam se da ste dobro, da vam dobro ide u danu,

0: Radio Lošinj. Tvoj radio. Slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: U današnjem izdanju Glazbenog arhipelaga slušat ćemo dvije pjesme. Prva je pod nazivom Biću tu, Alena Bićevića iz 2010. Alen nam je sad u grupi Joy, koja je sjajan uspjeh ostvarila sa prošlom pjesmom koju su izbacili. Mislim da su došli do nekih top 5, ako ne top 5, na top 7, i tu su se dobro držali. Veselimo se čuti što novo rade, a do tada evo jedne malo starije pjesme, a nakon njega Irina Jambrošić donosi nam Uspomene. Ostane uz nas.

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Bellevue na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Bellevue, Čikat 9, Mali Lošinj.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
3: Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.
4: Ovo je pjesma Zdore 26, ne znam zašto sam izvukao, međutim imala je neki vibe. Ovo je Emma Bubić i Vrijeme za nas. Karlo, s vama još 2 sata. Dobar dan Lošinj, evo sunca, evo lijepog dana.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: A danima se od Gorana Bareta opraštaju prijatelji, glazbeni kolege i brojni građani, dijeleći uspomene, poruke i pjesme koje su obilježile njegov život i glazbeni put majke Gorana Bareta. U Zagrebu se ovih dana okupljaju ljudi uz lampione i gitare, te su zajedno pjevali njegove poznate pjesme Teške boje, Budi ponosan, Daj mi. A obitelj je objavila pojedinosti posljednjeg ispraćaja. Goran Bare bit će pokopan u srijedu, sutra 14. listopada u 13 sati na gradskom groblju u Vinkovcima, gradu u kojem je odrastao i započeo svoj glazbeni put, a ispraćaj je otvoren za sve koji mu žele odati posljednju počast. U Zagrebu će biti održana i komemoracija u čast glazbenika, organizaciju preuzima njegov dugogodišnji bend Majke, a datum, vrijeme i mjesto održavanja bit će objavljeni naknadno. Goran Bare, frontman Majke, jedan od najprepoznatljivijih glazbenika i glasova hrvatske rock scene, iza sebe ostavlja pjesme koje su obilježile generacije slušatelja. Ovih dana upravo kroz te pjesme okupljanja i osobne uspomene brojni ljudi pronalaze način da mu upute posljednji pozdrav. A mi ćemo se od našeg Bareta sada prostiti glazbom. Poslušat ćemo njegov posljednji objavljeni single Moja jedina, pjesmu koja je trebala najaviti novi album Majki naslovljen Potop. Album koji je Goran pripremao, ali koji nažalost nikada neće dočekati. Bare, sad stvarno, ali stvarno odmori i mirno spavaj, ovo je Moja jedina.
2: Kad

0: Vrijeme i promet.
1: Update nakon sat i pol od prošle prognoze, 19 stupnjeva i dalje kod nas. Svježe do 20 stupnjeva neće to prelaziti i dalje žuto upozorenje za vjetar, za jaku buru s olujnim udarima, a bome i sutra nastavljamo ujutro sa burom do 8 ujutro. Neće se vrijeme previše mijenjati, sunčano, vedro, svježe, međutim do kraja dana ostaju isti vremenski uvjeti. Na cestama vrijeme također, odnosno vremenske prilike povoljne za vožnju u cijeloj zemlji, i dalje su na snazi ove neobični izvanredni prometni događaj. Pješak na autocesti A1 na kolniku u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje od 80 na sat. Je li ovo još jedan pješak? A očito je. Dva pješaka na autocesti, ovo je jedan između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika. Svašta. Te predmet na autocesti A1 između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo 2 na kolniku u smjeru Zagreba, tamo je ograničenje 60 na sat. I to bi bilo to ovih bizarnih izvanrednih prometnih događaja. Dva pješaka na autocesti A1, ne znam o čemu se radi. Pomorski promet, ok, na našim linijama Brestova Porozina, Merag Valbiska, sve ide prema redu plovidbe, kao i katamaranska linija, brodske linije, sve ide u gasu, ništa nije prekinuto i samo neka tako ostane.
0: Sve dalje. Radio Lošinj.
1: Teddy Spalato, Klapa Šufit, Edo Bralić i Oliver snimili su ovu poznatu klapsku pjesmu za album Dolaziš iz 2025. Dobar dan.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg, 79 centi. Kapula 1 kg, 49 centi. Borovnica 125 grama, 1,74 euro. Čija kruh 300 grama, 1,35 euro. Limun šnita kolač 1 komad, 1,20 euro. Mlijeko bez laktoze s Bregov 1 litra, 1,69 euro. Finish Quantum Lemon 36 komada, 8,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3,79 euro i svježa pileća krila 1 kg 3,79 euro.
1: Za baš dobar dan.
2: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
3: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
2: I konačno izgovor da ne kuham.
3: A gdje ćemo?
2: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
3: A ostali dani?
2: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
3: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
2: Naravno, i rezervni.
3: Ma koji?
2: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pice, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
3: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
4: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Bellevue. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Vrijeme za središnju informativnu emisiju, 13. listopada 2026. Dobrodošli u Kroniku danas, središnju informativnu emisiju našeg radija. Donosimo pregled najvažnijih događanja s Lošinja, Cresa i okolnih otoka, aktualne informacije iz županije, sportske vijesti i najave kulturnih događanja.
2: Vijesti.
1: Počinjemo važnim upozorenjem za stanovnike Osora. Voda iz javne vodoopskrbne mreže trenutno se ne smije koristiti za piće, jer uzorak uzet na javnom izljevnom mjestu nije zadovoljio uvjete za ljudsku potrošnju. Obavijest je objavila vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, podružnica tvrtke Ponikve voda, nakon što je zaprimljen nalaz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Nadležne službe rade na uklanjanju nepravilnosti, a opskrba pitkom vodom osigurava se autocisternom. Mještane se poziva da poštuju zabranu sve dok ne budu provedene korektivne mjere i novim ispitivanjem potvrđena zdravstvena ispravnost vode. Važno je naglasiti da zabrana ostaje na snazi do nove službene obavijesti.
2: Vijesti.
1: Mali Lošinj ovih je dan domaćin velikog međunarodnog sportskog događanja. Na igralištu s umjetnom travom na Činkatu održava se svjetsko prvenstvo u malom nogometu za žene i reprezentacije do 23 godine, koje traje do petka 16. listopada. U ženskoj konkurenciji nastupaju reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke, Češke, Srbije, Kostarike, Engleske i Libanona. U konkurenciji do 23 godine sudjeluju Češka, Slovačka, Srbija, Azerbajdžan, Engleska, Ukrajina, Mađarska, Rumunjska i Ujedinjeni Arapski Emirati. Natjecanje je počelo jutros, a tijekom dana na rasporedu su prve utakmice. Svečano otvorenje najavljeno je za večeras u 19:55. Završnice obiju konkurencija igrat će se u petak poslijepodne. Domaćinstvo ovakvog natjecanja donosi na Lošinje reprezentacije sportaša i članove stručnih stožera iz brojnih zemalja, a otočnu sportsku ponudu stavlja u međunarodni fokus. Dakle, igralište s umjetnom travom večeras od 19:55, svečano otvorenje, utakmice su već u tijeku, možete ih pogledati na travnatom, odnosno umjetnom travnatom igralištu na Činkatu.
2: Vijesti.
1: Jadranka Hofman ponovno je izabrana za predsjednicu društva Naša djeca Mali Lošinj. Na čelu udruge nalazi se od 1981. godine, što znači da iza nje stoji čak 45 godina rada s djecom i za djecu. Na skupštini održanoj jučer predstavljeno je izvješće o radu, članice su izdvojile brojne aktivnosti, među kojima i prijedlozi Dječjeg gradskog vijeća za uređenje prostora za djecu, skate park, mjesta za piknik i dječji festival, kao i radionica kritičkog mišljenja. Jadranka Hofman je tijekom protekle godine primila i nagradu za životno djelo Ministarstva rada i socijalne politike te nagradu grada Malog Lošinja. Udrugu iduće godine očekuje i obilježavanje 75 godina registriranog rada. Za potpredsjednicu je izabrana Olivela Franko, tajnica je Ksenija Tojić, a u izvršnom odboru su još Nina Garić-Saganić, Martina Sokolić, Daniela Lakner i Suzana Kersulić. U hotelu Kimen u Cresu danas je otvoren 20. skup stručnih službi javnih ustanova za zaštitu prirode Republike Hrvatske. Tijekom susreta raspravlja se o upravljanju zaštićenim područjima i ekološkom mrežom, nacionalnom planu obnove prirode, prijedlogu novog zakona o zaštiti prirode te stanju prirode u Hrvatskoj. Organizator skupa je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, a domaćin su organizator javna ustanova priroda uz potporu Primorsko-goranske županije, grada Cresa i turističke zajednice grada Cresa. Skup je prilika za razmjenu iskustava među stručnjacima koji rade na očuvanju prirode, baštine i upravljaju zaštićenim područjima. Danas je u Rijeci nastavljena 13. sjednica županije, odnosno skupštine Primorsko-goranske županije, prekinuta prošlog tjedna zbog nedostatka kvoruma. Rad se nastavlja od 10. točke dnevnog reda. Na prethodnom dijelu raspravljalo se među ostalim o polugodišnjem izvršenju županijskog proračuna, radu župana te ulaganjima u promet i lučku infrastrukturu. Sjednicu je moguće pratiti putem službenog YouTube kanala Županije Primorsko-goranske, Facebooka ili županijskog mrežnog portala. U kulturnom dijelu najavljujemo otvorenje izložbe odjeci dubine autorice Kristine Kinkele-Valčić. Izložbu će predstaviti kustosica Martinela Mužić.
3: U Lošinjskom muzeju u galeriji Frici 13. listopada u 19 sati otvara se samostalna izložba akademske slikarice Kristine Kinkele-Valčić pod nazivom Odjeci dubine. Autentična vizualna kartografija bivanja i prisutnosti na granici kopna i mora prisutna je u pogledu i doživljaju umjetničkog stvaralaštva opatijske slikarice Kristine Kinkele-Valčić. U svom umjetničkom radu umjetnica istražuje odnose slike, objekta, prostora i percepcije kroz vizualni likovni jezik. Slikarstvo Kinkele-Valčić duboko je ukorijenjeno u jadranski podtekst gdje Kvarner ne funkcionira kao puki geografski okvir, već kao formativni element likovnog koda. Podmorje i obalni pojas prikazani su kao prostor estetskog nadahnuća, duhovne introspekcije. Kristina Kinkele-Valčić diplomirala je 2013. godine na diplomskom studiju likovne pedagogije smjer kiparstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci pod mentorstvom izvanrednog profesora Želimira Hladnika te je stekla naziv magister edukacije likovne kulture. Uz kontinuirano umjetničko djelovanje, apsolventica je poslije diplomskog doktorskog studija Hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, te je dobitnica i nekoliko priznanja. Članica je HDLUA Rijeka, Hulu Split, online projekta Art Čakula i Salvador kluba, a uz umjetnički rad Kinkele-Valčić je i vanjska suradnica osnovne i srednje škole Adria u Opatiji, te suradnica Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji. Pozivamo sve zainteresirane posjetitelje da nam se pridruže na otvorenju izložbe Kristine Kinkele-Valčić Odjeci dubine 13. listopada u 19 sati. Oni koji ne budu prisustvovali otvorenju uvijek mogu posjetiti i razgledati izložbu sve do 5. prosinca i to u radnom vremenu palače Frici.
1: Za sve koji žele večer provesti uz umjetnost, ovo je prilika da upoznaju autorski rad i novu izložbenu cjelinu u jednom od najpoznatijih lošinjskih galerijskih prostora, Palači Frici. Mjesto i vrijeme, 19 sati, Palača Frici u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Na sportskim terenima danas je na rasporedu nastavak prvenstvenih obveza nogometaša Lošinja. U zaostaloj utakmici 6. kola prve županijske nogometne lige Lošinj gostuje kod Zameta u Rijeci. Nakon dosadašnjeg dijela prvenstva otočni nogometaši nastavljaju borbu za nove bodove. Rezultat utakmice u trenutku pripreme ove emisije još nije potvrđen, pa ćemo o ishodu izvijestiti nakon susreta. Početak utakmice je u 18:30 na Zametu. Iz hrvatskog podmorja stižu ohrabrujuće vijesti. Na otoku Silbi pronađena je živa, mlada periska, visoka svega 7 cm. Prema objavi istraživača, riječ je o iznimno vrijednom nalazu i jednom od rijetkih otkrića ove vrste nakon dugog razdoblja masovnog pomora u Jadranu. Kako bi se maloj školjki povećale šanse za preživljavanje, oko nje je postavljen zaštitni kavez koji bi je trebao čuvati od predatora. Periska je endemska vrsta Sredozemnog mora i jedan od najvećih školjkaša Jadrana. Od 2016. njezinu su populaciju teško pogodile masovni pomor kojemu je znatno pridonio parazit uz djelovanje drugih uzročnika bolesti. Zbog toga je periska danas kritično ugrožena. Pronalazak svake žive jedinke posebno je važan za njeno očuvanje. Važnu ulogu imaju prazne ljušture periski jer pružaju zaklon brojnim manjim morskim organizmima i tako pridonose bioraznolikosti podmorja. Ako tijekom ronjenja ili plivanja nađete na perisku, nemojte ju dirati niti uznemiravati. Ne uzimajte ni prazne ljušture. Svako opažanje može pomoći stručnjacima u praćenju i zaštiti ove ugrožene vrste. Nalaz se može prijaviti u sklopu akcije Jeste li ih vidjeli? Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.
2: Vijesti.
1: I malo ćemo najave. 15. listopada Dan kruha na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Za subotu je najavljen Dan pješačenja na Osorščicu.
2: Vijesti.
1: Bila je to Kronika dana. Pregled najvažnijih informacija s Lošinja, Cresa i okolice. Pratite naš program i u nastavku. Želimo vam ugodan ostatak dana. Lijepi pozdrav.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: S vremenom danas sve ok, 18 stupnjeva svježih na snazi, do kraja dana temperatura bi mogla do 20, a možda ni neće. Ostaje suho i vjetrovito, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, ali do kraja dana će oslabjeti. Vrijeme sutra pa gotovo slično, pretežno sunčano uz malo do umjerenu naoblaku, bura još ujutro mjestimica jaka, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviše dnevna od 18 do 23. Promet teče po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske prilike u većem dijelu zemlje. Nema ni preteškoća u pomorskom prometu i sve je tako nekako dosta mirno. Idemo dalje uz orhansku glazbu, 14 sati 41 minuta, ja sam Karlo, ti si informiran.
0: Radio Lošin, tvoj radio.
4: Silente, Arsen Dedić, Vinko Coce, ovo su Urbani Hauser i jedan onako akustični astronaut.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za picu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.

0: Veliki Arsen.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
0: Mi smo se dogegali do kraja i ovog sata gotovo. 3,5 nešto više minute ostale su do 15 sati kad ide danas aktualno Radio Rijeke, da vidimo malo update sa aktualca Vladinog i ostale najnovije vijesti iz Hrvatske i svijeta. I nakon toga se vraćamo na 92.8 i pozdravljamo se za danas, za kraj sata, Vinko Čemeraš i Talvi Tuli, Samo da ti si to.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Premijer Andrej Plenković u Saboru je podnio godišnje izvješće Vlade. Među ostalim istaknuo je sve krize s kojima se Vlada suočila u 10 godina koliko je on na vlasti. U svima njima Vlada je uspjela zaštititi građane od jakih financijskih pritisaka, a unatoč krizama gospodarstvo nam raste. Osnažen je međunarodni položaj, a kreditni rejting nikada nam nije bio bolji, rekao je premijer. U nastavku dana na dnevnom je redu i rasprava o povjerenju premijeru koju je tražilo 54 oporbenih zastupnika zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Oni su napustili sabornicu prije premijerova obraćanja na kraju kojeg je rekao:
2: snažnija Hrvatska za sigurnu budućnost, to je cilj koji nas vodi i obveza koju preuzimamo. Da bismo to mogli učiniti, potrebno je voditi dijalog i sa onima koje na političkom spektru misle drukčije. Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave. Zahvaljujem na pozornosti.
0: Premijera Plenkovića se u Saboru danas najviše prozivalo upravo zbog otpada. Evo što su među ostalim rekli Sandra Benčić, Mirela Ahmetović, Josip Borić, Hrvoje Zekanović i Nikola Grmoja.
3: Premijer koji Saboru ne govori istinu o najvećoj ekološkoj katastrofi u novijoj povijesti ove zemlje ne može očekivati da mu Sabor povjeruje u izvješće o navodnim vlastitim uspjesima.
4: Gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Zbogom.
5: SDP uvijek znao kad treba pobjeći iz sabornice jer očito da imaju probleme s brojkama i rezultatima ove vlade. Ne pašu.
6: Hvala vam.
7: Ma čudi me samo zašto Most nije izašao vani sa svojim partnerima iz Frankenstein koalicije.
6: Most se nema čega sramit. Bolje bi bilo da vi napustite sabornicu i vi i vaš premijer koji ste dopustili trovanje Like.
0: Dodajmo još kako je premijer Plenković u Saboru najavio povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Otkrio je i koliko će iznositi trajni dodatak na mirovinu za sljedeću godinu. Narast će na 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku. Idemo u svijet. Ponovno su bespilotnim letjelicama napadnuti brodovi u Crnom moru u bugarskoj gospodarskoj zoni. Jedan je potonuo, spašeno je 5 mornara, a 11 se još vodi kao nestalo. Drugi je oštećen i na njemu je ozlijeđeno još 8 članova posade. Istodobno, američki predsjednik i dalje tvrdi da je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, iako obje strane kažu da nisu postigle nikakav dogovor. Napade na brodove osudile su Ukrajina i Europska unija. Crno more postalo je još jedno bojište ruskog rata u Ukrajini, objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Dodaje da odgovorni moraju snositi posljedice. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha poručio je da novi napad još jedan put pokazuje kako Moskva namjerno zanemaruje živote civila, te da želi ugroziti globalnu sigurnost opskrbe hranom za koju je Crno more ključno. A zračna luka u njemačkom Nürnbergu privremeno je danas bila zatvorena zbog moguće izvanredne situacije. Promet je prekinut neposredno prije slijetanja zrakoplova s grčkog otoka Krfa. On je ipak sigurno sletio, a pratili su ga borbeni zrakoplovi Eurofighter, objavila je policija koja je osiguravala cijelo područje zračne luke. U međuvremenu objavljen je prestanak uzbune. Vraćamo se sada u Hrvatsku. U Primorsko-goranskoj županiji zabilježen je znatan porast prijava oboljelih od salmonele. Od početka kolovoza do jučer prijavljeno je 77 slučajeva, dok ih je u istom razdoblju lani bilo 23. Prema podacima epidemiološke službe, porast je najvećim dijelom posljedica salmonele grupe B, a slučajevi su zabilježeni na širem riječkom području bez posebnih grupiranja. Povećan broj oboljelih epidemiolozi za sad ne mogu povezati s čeri rajčicama iz Italije u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andreja Petaros-Šuran iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije govori na što pripaziti i kako se zaštititi.
8: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekalno-oralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom ili čak i nekakvim međuljudskim kontaktom ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termički obradena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
0: Voda iz javnog vodovoda na području Osora nije zdravstveno ispravna za piće zbog bakteriološkog onečišćenja, izvijestio je Nastavni zavod za javno zdravstvo. Stanovnicima se preporučuje korištenje provjereno ispravne vode, a ako koriste vodu iz vodovoda, potrebno ju je prokuhavati najmanje 3 minute. Mjera ostaje na snazi do daljnjeg. Voditelj odsjeka za vode i otpad pri Nastavnom zavodu Aleksandar Bulog.
9: 7. listopada 2006. godine uzeti su uzorci sa područja Osora. Nakon analiza, znači fizikalno-kemijskih i mikrobioloških, ustanovljeno je da sukladno zakonu dva parametra, znači Escherichia coli, kolikodne bakterije, ne zadovoljavaju zakonske uvjete. Preporuka je prokuhavanje vode ako se misli koristiti za piće ili korištenje alternativnih izvora, znači ako bude organizirano putem cisterni ili kupljena voda, do smirivanja situacije, odnosno do organizirano putem cisterni ili kupljena voda, do smirivanja situacije, odnosno do sljedećeg puta Nastavni zavod za javno zdravstvo ne odredi da nema

0: u županiji objedinjen pod okriljem vodovoda i kanalizacije Rijeka. Žitelji i grad Čabar misle da bi se aktualno zamućenje u naseljima Plešce, Podstene, Požarnica i Zamost kratkoročno moglo smanjiti ugradnjom kućnih pročistača, no direktor Riječkog Vika Damir Togunjac razmišlja o dugoročnim rješenjima, ali nudi i neka privremena.
1: U pripremi je zadatak za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka kojim bi se omogućila opskrba naselja Donji Žagar i Mandli Plešce vodom iz izvorišta Čabranka. To je dugogodišnji zahvat, radi se o nekoliko kilometara cjevovoda. Ukoliko evo, krene nabava ove godine za izradu projektne dokumentacije, sredinom sljedeće godine mislimo da bi dokumentacija bila gotova i onda treba zaokružiti financijski aspekt. Sigurno dugoročni projekt koji će trajati nekoliko godina. Kratkoročno ćemo rješavati problem sa izvorištima, malim lokalnima, jednostavno u ovisnosti o situaciji ćemo uključivati ono izvorište koje bude pogodno za pustiti ga u sustav vodoopskrbe.
0: S 19 glasova za i 4 suzdržana, Skupština Primorsko-goranske županije usvojila je danas odluku o sanaciji dijela gubitaka televizije Kanal Ri. Gubitak je krajem prošle godine premašio 1.800.000 eura. Županija će televiziji isplatiti gotovo 147.000 eura dotacije, od čega je 133.000 ranije najavio župan Ivica Lukanović. Razmjena mišljenja, ideja i načina rada mijenja obrazovanje. Učitelji i odgojitelji upoznaju nove pristupe, a djeca uče kroz istraživanje, kreativnost i suradnju s vršnjacima iz drugih zemalja. U tu su međunarodnu suradnju uključeni riječki vrtići i osnovne škole, koji su svoja iskustva predstavili danas na Erasmus danu u Riječkoj gradskoj vijećnici. Evo što su nam o svojim iskustvima rekli Igor Vlajnić, koordinator Erasmusa u osnovnoj školi Pećine, a nakon njega čućemo učenicu 8. razreda osnovne škole Srdoči, Cvjetu Jelenović.
2: Naši učenici putuju, naši djelatnici putuju, to su ili tečajevi za djelatnike ili za učenike, dakle pohađanje nastave u drugoj školi, ovisno o tome sa partnerima s kojima se dogovaramo i u okviru naše akreditacije. Uz to imamo još i neke strateška partnerstva, projekte K2 sa izuzetno velikim iznosima bespovratnog financiranja, koje zapravo daje Europska unija i koje nam omogućuju zapravo da evo i naši učenici nešto dožive, naravno i djelatnici.
3: Bila sam na 3 Erasmus razmjene, bila sam 2 puta u Italiji, sad ću ići u Belgiju. Dolazili su nam učenici iz Belgije i iz Italije na razmjenu kod nas i profesori bi sudjelovali u job shadowingu gdje idu u druge države i zapravo gledaju kako ostali profesori iz drugih država rade sa učenicima. Naučila sam da mi zapravo mislimo da su neke države možda u nečemu bolje, ali svako ima neke mane i zapravo prednosti.
0: I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Davor Margan, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Vladimir Jurić.
4: Večera se na scenu vraća najcijenjenija nogometna priča Europska liga prvaka. Najzanimljiviji od 9 susreta odigrat će Atletico Madrid i Manchester United, te Galatasaray i Barcelona. Hrvatske nogometašice pod vodstvom Nenada Gračana večeras u 19.30 u Rejkjaviku igraju uzvratnu utakmicu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo nogometašica protiv domaćina Islanda. Prva utakmica je završila pobjedom Islančanka 4-0. A košarkaši Depolin Škrljevo utakmicom protiv aktualnog prvaka Hrvatske Zagrebačke Cibone, koja se sutra u 19.30 igra u sportskoj dvorani Kostrena, otvaraju 4. kolo Supersport Premier lige. Zeleni su prva 3 kola zabilježili 2 gostujuće pobjede te jedan domaći poraz u Zadra. Trener Petar Mališ.
5: Dolazi nam prvak države, ekipa koja je slagana za FIBA-inu Euroligu, za ABA ligu. U rosteru imaju kvalitetnih igrača koji bi većina i nama bili i bili pojačanje. Ali kažem, igramo pred našim navijačima, pred našom publikom i pozivam sve navijače da nas dođu podržati. I moja ekipa pokazala je u početku ovog prvenstva da ima karakter, da ima znanje i da se ne predaje. Tako da mislim da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu, mušku utakmicu. Ako damo sve od sebe i ostavimo srce na parketu, mislim da možemo dovesti utakmicu u neki rezultatski egal, a onda na kraju

0: je sve moguće.
1: Večeras u 19 sati u Inova Labu, inovacijskom laboratoriju sveučilišta u Rijeci na kampusu Trsat, a u sklopu projekta Brdo kulture autorice Denis Nepokoj i organizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka održat će se večer sporta, susret velikana riječkog sporta posvećena ljudima, uspjesima i pričama koje su obilježili riječki sport. O najvećim uspjesima HNK Rijeka govorit će treneri Matija Škek i Radomir Đalović, a o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti riječkog vaterpola i VK Primorja olimpijci Zoran Roje i Damir Glavan. Ulaz je slobodan za sve ljubitelje sporta.
2: Igor Horvat.
3: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu, prije podne do umjerenu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, još ujutro mjestimice jaka bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 9 i 14, u unutrašnjosti Istre između 3 i 8, u Gorskom Kotaru i Lici između 0 i 5 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u Gorskom Kotaru i Lici između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
4: Radio Lošinj.
5: To je to, gotovo je, završila je Radio Rijeka. Danas aktualno, sve smo poslušali. Evo nas na 92.8, 15 sati, 14 minuta. Naše vrijeme, odnosno moje, isteklo. Iz live-a prelazimo u najbolju domaću i stranu glazbu do kraja. Tamo nekih, do tamo, do kraja vijesti u 7 sati, točnije u 7.20. Ponovo se čujemo u Jutru na otoku sutra. Do tada vas ostavljam uz program našeg radija. Uživajte na finom, svježem zraku, stvorenom za šetnju poslijepodne. Ako je neko hrabar, može se još i okupati, more je 22 stupnja. Uživajte u vašem ritmu otoka. Ja za kraj imam jednu pjesmu koja mi je obilježila proteklih par dana i ne pušta me na miru. Bio sam na jednom vjenčanju i pjesma za ulazak mladenaca bila je nevjerojatna i zapravo kako vam zarazi ponekad neka pjesma. E tako je već danima meni sa ovom pjesmom. Inače, pjesma je sa Eurovizije i to 2008. godine Bosna i Hercegovina je napala Euroviziju s pjesmom Pokušaj. Pokušaj se zove pjesma, a izvođač je Laka. Pjesma je vrlo neobična, možda zato baš i ulazi u uho, ali baš me briga. Za kraj Pokušaj uz Laku, a ja vam šaljem puse iz studija režije Radija Jadranke. Puse Bokot Karla.

0: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Jadranka Trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi, kapula 1 kg 49 centi, borovnica 125 grama 1 euro 74, čija kruh 300 grama 1 euro 35, limun šnita kolač 1 komad 1 euro 20, mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1 euro 69, finish quantum lemon 36 komada 8 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3 euro 79 i svježa pileća krila 1 kg 3 euro 79.
2: Za baš dobar dan.
3: Jadranka Trgovina.
4: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
5: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
4: I konačno izgovor da ne kuham.
5: A gdje ćemo?
4: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
5: A ostali dani?
4: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
5: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
4: Naravno, i rezervni.
5: Ma koji?
4: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
5: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
1: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U kulturnom dijelu najavljujemo otvorenje izložbe odjeci dubine autorice Kristine Kinkele Valčić. Izložbu će predstaviti kustosica Martinela Mužić.
2: U Lošinjskom muzeju u galeriji Frici 13. listopada u 19 sati otvara se samostalna izložba akademske slikarice Kristine Kinkele Valčić pod nazivom Odjeci dubine. Autentična vizualna kartografija bivanja i prisutnosti na granici kopna i mora prisutna je u pogledu i doživljaju umjetničkog stvaralaštva opatijske slikarice Kristine Kinkele Valčić. U svom umjetničkom radu umjetnica istražuje odnose slike, objekta, prostora i percepcije kroz vizualni likovni jezik. Slikarstvo Kinkele Valčić duboko je ukorijenjeno u jadranski podtekst, gdje Kvarner ne funkcionira kao puki geografski okvir, već kao formativni element likovnog koda. Podmorje i obalni pojas prikazani su kao prostor estetskog nadahnuća, duhovne introspekcije. Kristina Kinkela Valčić diplomirala je 2013. godine na diplomskom studiju likovne pedagogije, smjer kiparstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci pod mentorstvom izvanrednog profesora Želimira Hladnika, te je stekla naziv magistra edukacije likovne kulture. Uz kontinuirano umjetničko djelovanje, absolventica je poslije diplomskog doktorskog studija Hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, te je dobitnica i nekoliko priznanja. Članica je HDLUA Rijeka, Hulu Split, online projekta Art Čakula i Salvador kluba, a uz umjetnički rad Kinkela Valčić je i vanjska suradnica osnovne i srednje škole Adria u Opatiji, te suradnica Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji. Pozivamo sve zainteresirane posjetitelje da nam se pridruže na otvorenju izložbe Kristine Kinkele Valčić Odjeci dubine 13. listopada u 19 sati. Oni koji ne budu prisustvovali otvorenju uvijek mogu posjetiti i razgledati izložbu sve do 5. prosinca i to u radnom vremenu palače Frici.
1: Za sve koji žele večer provesti uz umjetnost, ovo je prilika da upoznaju autorski rad i novu izložbenu cjelinu u jednom od najpoznatijih lošinjskih galerijskih prostora, Palači Frici. Mjesto i vrijeme, 19 sati, Palača Frici u Malom Lošinju.
3: Vijesti.
1: Na sportskim terenima danas je na rasporedu nastavak prvenstvenih obveza nogometaša Lošinja. U zaostaloj utakmici 6. kola prve županijske nogometne lige, Lošinj gostuje kod Zameta u Rijeci. Nakon dosadašnjeg dijela prvenstva, otočni nogometaši nastavljaju borbu za nove bodove. Početak utakmice je u 18.30 na Zametu. Iz hrvatskog podmorja stižu ohrabrujuće vijesti. Na otoku Silbi pronađena je živa, mlada periska, visoka svega 7 cm. Prema objavi istraživača, riječ je o iznimno vrijednom nalazu i jednom od rijetkih otkrića ove vrste nakon dugog razdoblja masovnog pomora u Jadranu. Kako bi se maloj školjki povećale šanse za preživljavanje, oko nje je postavljen zaštitni kavez koji bi je trebao čuvati od predatora. Periska je endemska vrsta Sredozemnog mora i jedan od najvećih školjkaša Jadrana. Od 2016. njezinu su populaciju teško pogodile masovni pomor kojemu je znatno pridonio parazit uz djelovanje drugih uzročnika bolesti. Zbog toga je periska danas kritično ugrožena. Pronalazak svake žive jedinke posebno je važan za njeno očuvanje. Važnu ulogu imaju prazne ljušture periski jer pružaju zaklon brojnim manjim morskim organizmima i tako pridonose bioraznolikosti podmorja. Ako tijekom ronjenja ili plivanja nađete na perisku, nemojte ju dirati niti uznemiravati. Ne uzimajte ni prazne ljušture. Svako opažanje može pomoći stručnjacima u praćenju i zaštiti ove ugrožene vrste. Nalaz se može prijaviti u sklopu akcije Jeste li ih vidjeli? Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.
3: Vijesti.
1: I malo ćemo najave. 15. listopada dan kruha na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Za subotu je najavljen dan pješačenja na Osorčicu.
0: Vrijeme i promet.
4: Danas vjetrovito i svježe, bura nam je bome jako osvježila zrak, baš je onako za neku jaknicu i trenerku. Uz buru naravno pretežno vedro, more umjereno valovito.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Crno.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla. Onda.
5: Najbolja domaća glazba. Uz Radio

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1,74 euro. Čija kruh 300 grama 1,35 euro. Limun šnita kolač 1 komad 1,20 euro. Mlijeko bez laktoze s bregov 1 litra 1,69 euro. Finish Quantum Lemon 36 komada 8,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3,79 euro i svježa pileća krila 1 kg 3,79 euro.
1: Za baš dobar dan.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.
1: Želim ti odličan dan.

Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 20%

0: subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2, vrijeme je za pizzu.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu hotela Belvi. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
2: Radio Lošinj.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: slušate Dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Počinjemo važnim upozorenjem za stanovnike Osora. Voda iz javne vodoopskrbne mreže trenutno se ne smije koristiti za piće, jer uzorak uzet na javnom izljevnom mjestu nije zadovoljio uvjete za ljudsku potrošnju. Obavijest je objavila vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, podružnica tvrtke Ponikve voda, nakon što je zaprimljen nalaz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Nadležne službe rade na uklanjanju nepravilnosti, a opskrba pitkom vodom osigurava se autocisternom. Mještane se poziva da poštuju zabranu sve dok ne budu provedene korektivne mjere i novim ispitivanjem potvrđena zdravstvena ispravnost vode. Važno je naglasiti da zabrana ostaje na snazi do nove službene obavijesti.
2: Vijesti.
1: Mali Lošinj ovih je dan domaćin velikog međunarodnog sportskog događanja. Na igralištu s umjetnom travom na Činkatu održava se svjetsko prvenstvo u malom nogometu za žene i reprezentacije do 23 godine, koje traje do petka 16. listopada. U ženskoj konkurenciji nastupaju reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke, Češke, Srbije, Kostarike, Engleske i Libanona u konkurenciji do 23 godine. Sudjeluju Češka, Slovačka, Srbija, Azerbajdžan, Engleska, Ukrajina, Mađarska, Rumunjska i Ujedinjeni Arapski Emirati. Natjecanje je počelo jutros, a tijekom dana na rasporedu su prve utakmice. Svečano otvorenje najavljeno je za večeras u 19.55. Završnice obiju konkurencija igraće se u petak poslijepodne. Domaćinstvo ovakvog natjecanja donosi na Lošinje reprezentacije sportaše i članove stručnih stožera iz brojnih zemalja, a otočnu sportsku ponudu stavlja u međunarodni fokus. Dakle, igralište s umjetnom travom večeras od 19:55, svečano otvorenje, utakmice su već u tijeku, možete ih pogledati na travnatom, odnosno umjetnom travnatom igralištu na Činkatu.
2: Vijesti.
1: Jadranka Hofman ponovno je izabrana za predsjednicu društva Naša djeca Mali Lošinj. Na čelu udruge nalazi se od 1981. godine, što znači da iza nje stoji čak 45 godina rada s djecom i za djecu. Na skupštini održano jučer predstavljeno je izvješće o radu. Članice su izdvojile brojne aktivnosti, među kojima i prijedlozi Dječjeg gradskog vijeća za uređenje prostora za djecu, skate park, mjesta za piknik i dječji festival, kao i radionica kritičkog mišljenja. Jadranka Hofman je tijekom protekle godine primila i nagradu za životno djelo Ministarstva rada i socijalne politike te nagradu grada Malog Lošinja. Udrugu iduće godine očekuje i obilježavanje 75 godina registriranog rada. Za potpredsjednicu je izabrana Olivela Franko, tajnica je Ksenija Tojić, a u izvršnom odboru su još Nina Garić-Saganić, Martina Sokolić, Daniela Lakner i Suzana Kersulić. U hotelu Kimen u Cresu danas je otvoren 20. skup stručnih službi javnih ustanova za zaštitu prirode Republike Hrvatske. Tijekom susreta raspravlja se o upravljanju zaštićenim područjima i ekološkom mrežom, nacionalnom planu obnove prirode, prijedlogu novog zakona o zaštiti prirode te stanju prirode u Hrvatskoj. Organizator skupa je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, a domaćin su organizator javna ustanova Priroda uz potporu Primorsko-goranske županije, grada Cresa i turističke zajednice grada Cresa. Skup je prilika za razmjenu iskustava među stručnjacima koji rade na očuvanju prirode, baštine i upravljaju zaštićenim područjima.
0: Vrijeme i promet.
3: Danas vjetrovito i svježe, bura nam je bome jako osvježila zrak, baš je onako za neku jaknicu i trenerku. Uz buru naravno pretežno vedro, more umjereno valovito.
0: Slušali ste Dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Niste uz radio? Nema problema, mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak

0: subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2, vrijeme je za pizzu.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz Struž hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku.

0: transporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda.
5: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretno. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće

Dobro večer svima, evo nas ponovno u tko zna kojem kultivatoru, što znači da je utorak, ostanite s nama do 22 sata, jer razloga naravno ima. S vama će biti standardni domaćin Neven Nekić, moje ime. Kultivator ide u subotu od 17.30 u repriznom izdanju. Večeras nećemo biti stilski određeni, no sve izvedbe imat će jednu poveznicu, a to je da će biti malo bogatije producirane, pa bih ovu emisiju nazvao raskošnom. James Brown otvorio je svojom It's a Man's Man's World emisiju danas sa suštinskom u opusu Soul Brata broj 1. Kažem, ova pjesma snimljena je 1966. Dugo se radilo na njoj, a kad je Brown već bio poznat po ritmičkim poskočicama, no It's a Man's Man's World, monumentalna je balada sa tekstom koji je bio često pogrešno interpretiran. Neki su biblijskim konotacijama vidjeli muški šovinizam, što je blago rečeno apsurdno. Pjesma će postati fokus na Brownovim nastupima, da bi konac toga, recimo tako 2002. Brown u duetu, odnosno njemu se pridružio Luciano Pavarotti. Dalje ćemo sa Scott Walkerom, glazbenikom koji će baciti zlatnu koku u idolatrijsku popularnost u korist jednog ozbiljnog pristupa glazbi sa pjesmama Jacques Brela, dueta Baccarat David, naklon prema eroskom klasičnom nasljeđu ovog Amerikanca iz Ohaja. Dakle, Scott Walker ostavlja svoje Walker Brothers-e i u druge polovici 60-ih kreće riskantnim terenom solo karijere, gdje komercijalni odaziv publike i nije još bio sukladan očekivanjima, ali je, kažem, Walkeru dao artističku satisfakciju. Na prvom solo albumu Scott One 1967. mjesta se našlo i za pjesmu Lady Came from Baltimore autora Tima Hardina, koji je Walker izveo monumentalno.

Karakteristično monumentalno Scott Walkera, koji je pjesmu Lady Came from Baltimore obogatio u odnosu na škrti original nesretnog folkija Tima Hardina. Lady Came from Baltimore odnosi se na konkretnu osobu Susan Yardley, čija bogata obitelj nije odobravala vezu sa običnim, da ne kažem siromašnim glazbenikom, a mene je uvijek oduševljavala dikcija Scotta Walkera. Idemo dalje sa, kažem, Janis Joplin. Janis Joplin je za života snimila samo 4 solo albuma, 2 sa Big Brother and Holding Company, a 1969. Kažem, dolazi Cosmic Blues Band, znači sastav koji je kratko trajao i samo jedan album, no Janis i Cosmic Blues Band su dobro protresli rock scenu. Ona pogotovo onako svojim nevjerojatnim užiljenim interpretacijama, deriviranim bluesom. Kažem, nastupila je sa Cosmic Blues Bandom na Woodstocku, a iz njih je ostao, velim, samo jedan album, I Got Them Old Cosmic Blues Again Mama, sa kojeg ćemo čuti zaključnu Work Me Lord.

Work Me Lord, Janis Joplin i Cosmic Blues Band. Pjesma napisao čikaški glazbenik Nick Gravenites, kojeg znamo iz sastava Electric Flag, a surađivao i sa Paulom Butterfieldom. Vraćamo se na ovu stranu Atlantika, gdje 1967. u Southendu na ušću Temze nastaju Procol Harum. Kažem, odmah Procol Harum snimaju pjesma White Shade of Pale, možda najizvedeniju pjesmu, pazite ovo, u povijesti engleskog radija, radio postaja, a meni ova pjesma malo dosad, ide mi na živce, jer ne opisuje u dovoljnom mjeri bogati zvuk sastava koji će predstaviti na podcijenjenom debiju iste godine. Dakle, Procol Harum bili su sastav sjajnih pojedinaca, proto-progresivni rock sastav s vanjskim tekstopiscem Keithom Reedom i prepoznatim vokalom Gary Brookera, bio je tu još i gitarist Robin Trower. No, orgulje Matthewa Fishera davale su onaj pravi suk u sastavu. Mi ćemo slušati jedan instrumental Matthew Fishera, Repent Valpurgis, koja zatvara Procol Harum debut album.

Komad glazbe inspiriran Bachom, Repent while Purgis, kompozitora Matthew Fishera i orguljaša sastava Procol Harum sa njihovog nastupom albuma 1967. A sljedeći večeras na meniju bit će David Axelrod, američki kompozitor, aranžer i producent, koji se 1968. pojavio albumom Songs of Innocence, recimo tako pravo nijotkuda. Album je bio inspiriran poezijom Williama Blakea, no glazba je nosila utjecaj džeza, ritam i bluza i roka. Album je koncipiran kao simfonijski komad, a u pratnji je imao studio Monstere, ekipu znanu kao Wrecking Crew, koju je ovdje prevodio Don Randy, i pomogao obličiti sjajne glazbene ideje tada još nedovoljno iskusnog Davida Axelroda. Glazba na ovom albumu zvuči izuzetno dramatično, a moj izbor pada na temu Holy Thursday.

Malo je tko te 1968. obraćao pozornost na Davida Axeloda, ali danas je njegov album Songs of Innocence, kaže, ima status klasičnog ostvarenja. Mi smo čuli Holy Thursday. Jedan od meni omiljeni kant autora bio je začudni Nick Drake, koji kao da je zalutao u ovaj svijet iz nekakve viktorijanske epohe. Za svog kratkog života Drake, rođen u Mjanmaru, tadašnjoj Burmi, objavio je samo 3 studijska albuma. Mi smo jednom u kultivatoru u cijelosti izbirali onaj drugi, Brighter Later, koji je bio savršeno orkestiran i produciran, a prekrasne pjesme su se podrazumijevale. Producent je bio poznati Joe Boyd, orkestracije radio Richard Kirby, koji znao reći da Drake nije baš neki pjevač, ali pjesme je aranžanski uobličio do perfekcije. Evo na pjesme At the Chimes of the City Clock.

At the Chimes of the City Clock, City of London, a Nick Drake ovječio jedno zimsko maglovito jutro, a Boom Brighter Later svejedno prodao se u mizernoj naknadi. Posljednji, znači naredni album, treći, Drake će snimiti u sobi sa mizernim, isto tako niskim budžetom, Pink Moon, prije smrti u 26. godini, a zbilo se to 1974. E, sad dolazimo do rock opere Quadrophenia, grandioznog opusa Pete Townshenda za šesti album svojih The Who. Pete Townshend bjesomučno je radio na pjesmama koje su evocirale mod razdoblje u Britaniji 60-ih, u vrijeme kad su The Who počinjali. Snimanje nije bilo lako, jednostavno ponekad i mučno, ali konačni rezultat je bio remek djelo rock glazbe, kažem, bogatog zvuka koji nije prekrio, štetio onu esencijalnu energiju sastava. I ovdje ćemo slušati završnu pjesmu opere Love Rain Over Me.

Love Rain Over Me sa očajničkim vokalom sirovog Rogera Daltrya, koji je uvijek bio vokalni poligon Pita Townsenda za pjesme, odnosno za The Who. Rane 70. bile su vrijeme glam roka, blještavilo, šljokice, fuj fuj, ali glazba je bila ostala u rasponu od Bowie-a do sastava Mod The Hoople, ono što je univerzalno i vrijedno. U oba slučaja bitan čimbenik, da ne kažem čovjek, bio je Mick Ronson, gitarist iz Hala, čija gitara oblikovala je zvuk Bowievih Spiders from Mars, a i Mod The Hoople jedno vrijeme je bio član Mod The Hoople, sastava koji je predvodio čovjek iza tamnih naočala Ian Hunter. U tijeku glema Mick Ronson snima svoj solo album Slaughter on the 10th Avenue, na kojem njegova gitara sječe blista, da bi mi čuli naslovnu kompoziciju.

Mikronson izvodi temu Slaughter on the 10th Avenue brodejskog kolosa Richarda Rodgersa, skladanu za glazbenu musical komediju On Your Toes još 1936. Priča o Mikronsonu ima svoju gorčinu, kažem, dok je stvarao povijest sa Davidom Bowieom kroz sastav Spiders from Mars, od njegovog menadžera bio je kriminalno mizerno plaćen. Gitarist iz Hala preminuće 1993. od raka u 47. godini. Srećom, glazbeni zapisi su ostali. E, a u večerašnjoj emisiji mjesta su našli Genesis, engleski lirski prog rockeri. Mi ćemo doputovati na posljednji album koji su Genesis snimili sa nevjerojatnim Peterom Gabrielom. Neki će reći da je album The Lamb Lies Down on Broadway zapravo prvi solo album Petera Gabriela, te 1974. No, on će naredne godine, znači 75. Više neće biti član Genesis. Ovaj album pršti melodijama koje isporučuju više nego kompetentni glazbenici. Podsjetimo se, Tony Banks klavijature, Michael Rutherford bas gitara, Steve Hackett gitara, Phil Collins bubnjevi. A iz ovog magnum opusa ja sam izdvojio jednu temu od 7 minuta. Taj magnum opus album The Lamb Lies Down on Broadway traje preko sat i pol vremena. No, kažem, imat ćemo pjesmu La Mia.

Lamia nosi sve karakteristike prvobitnih Genesis, sjajna aranžmanska rješenja, dramatične obrate i naravno onaj husky vokal Petra Gabriela. Približavamo se kraju ovog kultivatora kojeg je obilježio raskošni zvuk svih izvođača bez obzira na stil i pravac. Poslije na listi bit će Elbow, sastav iz ovog milenija sa sada već pristojim, da ne kažem velikim krugom publike, pogotovo u rodnoj Britaniji. Elbow dolazi iz grada Berrya i iz širog okruga Manchestera. Oni ne skrivaju da su i Genesis, između ostalih, sa Gabrielom utjecali na njihov zvuk. 2001. pojavili se albumom nastupnim Asleep in the Back i kotač se za njih počeo pokretati. Elbow ćemo imati u pjesmi sa tog albuma naziva Red, koja možda neće biti toliko raskošna kao neki od večerašnjih izvedbi, ali toliko suptilna da je zavrijedila biti uvrštena večeras. Do slušanja u sastav Elbow.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Iz hrvatskog podmorja stižu ohrabrujuće vijesti. Na otoku Silbi pronađena je živa mlada periska, visoka svega 7 cm. Prema objavi istraživača, riječ je o iznimno vrijednom nalazu i jednom od rijetkih otkrića ove vrste nakon dugog razdoblja masovnog pomora u Jadranu. Kako bi se maloj školjki povećale šanse za preživljavanje, oko nje je postavljen zaštitni kavez koji bi je trebao čuvati od predatora. Periska je endemska vrsta Sredozemnog mora i jedan od najvećih školjkaša Jadrana. Od 2016. njezinu su populaciju teško pogodile masovni pomor, kojemu je znatno pridonio parazit uz djelovanje drugih uzročnika bolesti. Zbog toga je periska danas kritično ugrožena. Pronalazak svake žive jedinke posebno je važan za njeno očuvanje. Važnu ulogu imaju prazne ljušture periski jer pružaju zaklon brojnim manjim morskim organizmima i tako pridonose bioraznolikosti podmorja. Ako tijekom ronjenja ili plivanja nađete na perisku, nemojte ju dirati niti uznemiravati. Ne uzimajte ni prazne ljušture. Svako opažanje može pomoći stručnjacima u praćenju i zaštiti ove ugrožene vrste. Nalaz se može prijaviti u sklopu akcije Jeste li ih vidjeli? Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.
0: Vijesti.
1: I malo ćemo najave. 15. listopada Dan kruha na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Za subotu je najavljen Dan pješačenja na Osorščicu.
0: Vrijeme i promet.
2: Danas vjetrovito i svježe, bura nam je bome jako osvježila zrak, baš je onako za neku jaknicu i trenerku. Uz buru naravno pretežno vedro, more umjereno valovito.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Niste uz radio? Nema problema, mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

vraćaj i uživaj. Radio Lošinj. Ajoj, ajoj.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Počinjemo važnim upozorenjem za stanovnike Osora. Voda iz javne vodoopskrbne mreže trenutno se ne smije koristiti za piće, jer uzorak uzet na javnom izljevnom mjestu nije zadovoljio uvjete za ljudsku potrošnju. Obavijest je objavila vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, podružnica tvrtke Ponikve voda, nakon što je zaprimljen nalaz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Nadležne službe rade na uklanjanju nepravilnosti, a opskrba pitkom vodom osigurava se autocisternom. Mještane se poziva da poštuju zabranu sve dok ne budu provedene korektivne mjere i novim ispitivanjem potvrđena zdravstvena ispravnost vode. Važno je naglasiti da zabrana ostaje na snazi do nove službene obavijesti.
2: Vijesti.
1: Jadranka Hofman ponovno je izabrana za predsjednicu društva Naša djeca Mali Lošinj. Na čelu udruge nalazi se od 1981. godine, što znači da iza nje stoji čak 45 godina rada s djecom i za djecu. Na skupštini održanoj jučer predstavljeno je izvješće o radu, članice su izdvojile brojne aktivnosti, među kojima i prijedlozi Dječjeg gradskog vijeća za uređenje prostora za djecu, skate park, mjesta za piknik i dječji festival, kao i radionica kritičkog mišljenja. Jadranka Hofman je tijekom protekle godine primila i nagradu za životno djelo Ministarstva rada i socijalne politike te nagradu grada Malog Lošinja. Udrugu iduće godine očekuje i obilježavanje 75 godina registriranog rada. Za potpredsjednicu je izabrana Olivela Franko, tajnica je Ksenija Tojić, a u izvršnom odboru su još Nina Garić-Saganić, Martina Sokolić, Daniela Lakner i Suzana Kersulić. U hotelu Kimen u Cresu danas je otvoren 20. skup stručnih službi javnih ustanova za zaštitu prirode Republike Hrvatske. Tijekom susreta raspravlja se o upravljanju zaštićenim područjima i ekološkom mrežom, nacionalnom planu obnove prirode, prijedlogu novog zakona o zaštiti prirode te stanju prirode u Hrvatskoj. Organizator skupa je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, a domaćin su organizator javna ustanova priroda uz potporu Primorsko-goranske županije, grada Cresa i turističke zajednice grada Cresa. Skup je prilika za razmjenu iskustava među stručnjacima koji rade na očuvanju prirode, baštine i upravljaju zaštićenim područjima.
0: Vrijeme i promet.
3: Danas vjetrovito i svježe, bura nam je bome jako osvježila zrak, baš je onako za neku jaknicu i trenerku. Uz buru naravno pretežno vedro, more umjereno valovito.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

Radio Lošinj. Tvoj radio.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

even though you can.